0: Ja, det får med langt, for de synes ikke vi det.
1: Veldig sentralt.
0: Ja.
1: Folk stoppet der, og postmannen var inne og drakk kaffe, og melkekjøreren stoppet.
0: Mm-hmm. Men dere bodde på Myrvallen i stund, det var, ja, vi... var egentlig en plassen til å mordi.
1: Ja, det var det. Og så under krigen så brant vi i Bodø, så ble det jo veldig fullt der da, for... Dorthea, mamma og søster, kom jo med sin familie da. Og jeg husker, vi lå jo anføttes, det var så trangt, men der var hjerterom, og vi manglet ikke kjærlighet, selv om det var, og mat hadde vi.
0: Jeg minnes en ting som mest sunt også, jeg gikk på skolen, da bodde vi, jeg vet ikke om det var mer 50 meter fra skolen, Myrvallen lå tett opp ned skolen, det minnes jeg ikke enkelt det var for gang. Er det derifra dere kunne gang nesten i Tøffland?
1: Ja, og jeg for og sprang imellom, for likte jeg ikke middagen hjemme, så for jeg til Julie og Hilmar og sa at det det beste jeg vet hvis de hadde noe godt. Så jeg for og sprang imellom. Fikk jo litt sånn kjeft for det, men det brydde meg ikke om. Og jeg ble godt mottatt hos Julie og Hilmar.
0: Nå får jo dere nok så tidlig fra Lerskarl og fra Køygen. Jeg vet ikke, ja, jenten har noe tidligere utviklet enn oss, så dere bruker vel ungdomstid egentlig ganske tidlig, men fikk dere noe ungdomstid i Køygen? Så det...
1: Vi var jo konfirmert 50, i 53 begynte jeg på noen skoler. Jeg gikk jo på Fredheim et år, og så begynte jeg i sykepleien i Bodø. Og var ferdig der i 56, og var der et år, det 57, og så flyttet vi da nedover på Østlandet.
0: Ja,
1: det. Så, men det jo, vi var jo tidlig unge, vi hadde jo litt ungdom også.
2: Ja, det synes jeg også. Jeg synes sønnen min også, rett og slett i 54.
1: Ja.
2: Så synes jeg også, den ungdomstiden jeg hadde her, ja, liksom her jeg hadde den.
0: Jeg har ikke fått behov for en ny. Det noen som får det når de får det sånn, når de begynner å bli, ikke bli gammel, men begynner å bli godt voksen, så får de en ny ungdomstid som skal liksom
1: slå
0: ut håret av.
1: Ja.
2: Nei, jeg har ikke hatt det.
1: Vi har ikke hatt det.
0: Det er for tidlig.
2: Gitt oss kanskje ikke så tidlig.
1: Jeg husker jo min bestemor, Rosa Kline, hun var jo dypt religiøs, men jeg fikk penger til å gå på kino, og jeg fikk penger til å gå på dans. Men jeg måtte love det at det var ikke, eller Rosa, det var ikke synd å danse, men det var alt som var etterpå. Så jeg måtte love å komme rett hjem fra samfunnshuset når det var dans. Og det var det som var synd, det var alt etterpå.
0: Ja, det var både gære, skal jeg si.
1: Alt, ja. Så det har jeg tenkt på mange ganger.
0: Jeg trodde det var med noe i en moderne tid at det skjedde noe gære, men det er tydelig.
1: Nei, det
2: frykten var i hvert fall til stede.
1: Ja, frykten var til stede. Og jeg husker hvis jeg hadde tatt den siste dans, og da klokka gikk, for jeg var glad i å danse, og da løp jeg hjem. Som, jeg kunne ikke gå, men jeg løp. Fordi at jeg skulle komme fort hjem.
0: Lerskarlfesten var vel kanskje første plassen da hun var på fest.
1: Jeg fikk ikke lov å være der, for jeg var for ung.
0: Åja.
1: Du fikk ikke være med på noe som helst før du... Ikke, du skulle konfirmeres først.
0: Mm. Ja, det er jo noe.
1: Og det måtte vi...
2: Ja, etter det så bodde vi ikke der.
1: Nei. Jeg husker jo det at det var så moderne med å ta permanent, og det fikk jeg beskjed om. Nei, det fikk jeg ikke før du var konfirmert. Det var liksom, det var det. Da ble jeg plutselig voksen.
2: Ja.
0: Jeg minnes nå når vi var på langt her konfirmert, det var det en fermelste her ungdommer som var noe voksen da, og de bare fikk tatt krøll. Det minnes jeg, det var så inn av krøllehår, og de som var sånne som jeg, som slett ikke har krøllehår, men jeg var nok ikke øvomsak for det alt for liten, men jeg visste de voksne at det var noen som flirer at vi syntes jo det var litt artig, men jeg kom plutselig med krøllehår, men det var eller permanent, så det heter, det var noen enkel permanent, så jeg tror ikke jeg satt så lenge i de første, hvis ikke jeg har gjort selv.
1: Det var noen fæle greier, i hvert fall sånn jeg fikk da endelig komme med til Finnefjorden og to permanent, så var jeg så fæl på håret, for og stod foran speilet og skrek og angret noe forferdelig på det der, for håret det stod rett ut.
2: Særlig det siste så har jeg vært mye her. Siden jeg har en mor som snart er 100 år, så...
0: Ja, det blir det snart det også.
2: Ja.
0: Er det en seigliv av familie der, da? Far?
2: Det vet jeg ikke. Far, han var jo ikke så gammel.
0: Nei, han var så sjuk, sa han.
2: Ja.
0: Men hun frisk og hun gammel.
2: Ja, frisk og frisk. Det før og ser dårlig. Og...
0: Ja, sånne ting, det var det ikke mer.
2: Ja, nei, hun har klart hodet, ja.
0: Har ikke noe sjukdom eller noe sånt.
2: Nei, så følg med alt, tror jeg. Husker langt, langt tilbake.
1: Og det litt moro for meg også, for at Ragna og Per, de var fadde, og Ragna bar med til dåpen.
0: Åja, ser du det?
1: Ja. Så husker jeg å spørre etter alle, og til og med husker navnet på mine to barn.
0: Ja.
1: Og det forundrer jeg meg virkelig, altså.
2: Ja, nei.
1: Spurte etter Bjørn Junior og Sissel. Så det ble jeg virkelig rørt
2: over. Ja, det synes jeg.
1: Ja, da.
0: Dere er jo egentlig gammeldags, da dere har sammen med andre dere hatt i. Jeg vet ikke hvor mange år de sier. Jeg
2: gifte meg i år. Ja, min er over 40 i hvert fall.
1: Ja, jeg gifte meg i 58.
2: Ja, og jeg er 59.
1: Ja, vel, så har jeg det 40 år de gjør det.
2: Ja. Ja, nei, det ikke mange sånn. Nå skjelder jeg løpet nå til dags.
1: Jeg for maklig anlagt, jeg orker ikke strepe.
2: Slitt. Nei, lær opp en ny.
0: Nei, jeg har fått den tamkallen, så må du ha den lengst mulig. Det ikke alle som kan si så lett å få tam heller.
1: Nei, det for mye arbeid. Men det ser ut som at neste generasjon, de ikke så maklig anlagt.
0: Det kan være andre behov de har, så ikke vi har, så vi blir gammel.
1: Riktig,
0: ja. Ja, nå har dere vært her i kveld og vært med på sanktansfering på Korgen Eldresenter. Ja. Var det noen kjenninger av treffer?
1: Mange. Kjenner ansiktet, men dessverre jeg glemmer navn, men jeg bruker Jorunn som leksikon.
0: Ja, ja.
2: Ja, litt flere kjenner jeg kanskje enn du.
0: Men Sonja, det er ikke så ofte, jeg vet ikke hvem mange år siden jeg har treffet deg, altså det...
1: Ja, det begynner å bli mange.
0: Den siste jeg møtte ut av deres familie, det var jo også den gangen, Sonja Arne, på Gøyveien, da hun var på besøk hos henne.
1: Jeg tror det 7-8 år siden vi kjørte gjennom her.
0: Ja, det var ikke jeg.
1: Nei, du var ikke hjemme.
0: Så ville dere ikke ha kontakt med meg, så det...
1: Nei, vi var innom, han Arne kjørte opp her.
0: Ja.
1: Men du var ikke til stede.
0: Neida, det kan jo høres om når det er sommer, så...
1: Men jeg kjørte ikke opp Leisgardalen. Vi, han Arne, kjørte oss litt rundt omkring her, og jeg var i Røstsoga og litt sånn. Men vi var her bare noen dager, og så for vi videre.
0: Så... Men nå er det 50 år snart, så jeg vet ikke hvilken dato dere ble konfirmert, men da skal jeg...
1: Samme dag som vi...
0: Ja, vel, ja.
1: Den
0: 25. juni.
1: Og da var det Geitanger som var prest den gangen.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Og jeg husker jo litt fra det, det var jo moderne, eller ikke moderne, men du skulle jo ikke konfirmeres uten å ha konfirmasjonskjærest. Og det var jo litt...
0: Jeg var konfirmert, men det var et år senere.
1: Så. Ja vel, men det måtte alle ha, for da var du litt rar hvis du ikke fant en konfirmasjonskjærest. Og, det, og kjærestforholdet, det skjedde når vi skulle plukke lyng for å pynte kirka. Og da turte du liksom å prate litt mer til de der guttene som ble. Og da husker jeg at vi da prøvde, da skulle vi liksom prate til hverandre, så var vi jo så genert. Så vi satt der, og jeg husker skriftstedet som vi var så glad for at det ikke skulle være så langt, for det var jo mye lyng som skulle plukkes, og så skulle vi binde. Og jeg husker skriftstedet veldig godt, for det var Guds fred.
0: Men nå på søndag, skal nå selvfølgelig kirke henge med, og hva skal nå gjøre, eller skal dere feie noe?
1: Vi skulle jo etter gudstjeneste, det er kirkekaffe, og så skulle det være middag på et sted, og noe mer vet vi ikke. Men vi er jo spent på om vi kjenner igjen disse...
2: Neppe, mange har ikke jeg sett.
1: Nei. Det blir vel vanskelig å kjenne igjen.
0: Men, har dere kontakt, har dere hatt noe kontakt med, eller med jammalere konfirmanter, eller de som var noe fra Lerskar? Jeg vet ikke, var det mange som var konfirmanter fra Lerskar?
2: Det var seks stykker, ja. Men bare Arne Tverre og Reidar Lokel er jo død.
0: Ja, akkurat, ja.
2: Roald Embjen har jeg overhovedet ikke sett etterpå.
1: Jeg har ikke sett noen på de 50 årene.
2: Alle ordene har jeg vært, så har jeg kanskje sett det en gang.
0: Jeg har jo en sine på Jan Polvål.
2: Ja, så var vi seks.
1: Ja.
2: Nei, eller så träffade jag Björge från Blekåsle och bor ju i Trondheim.
0: Och kort ja, och jag bor i samma kvart som jag. Björge Karlsson.
2: Der Karlsson. Ja.
1: Nej då. Det jag har inte sett Jorden har vi ju har vi hållit kontakten hela tiden. Med telefon. Vi husker i vart fall varandra med julkort och ge bursdager. Det husker vi.
0: Ska du vara länge hemma nu då?
1: Jag reiser
0: på... Jag säger nog hemma när du är i Korea. Ja, ja, jag vet inte hur du säger när du är borta.
1: Nej, jag, nu är jag hemma i Norge. Ja, ja. Men jag må reise på... Med nattåg om söndagen. För då är han på Ulsten och träffar mig i Trondheim. Och så kör jag med han ned.
0: Ja. Du har bara en bror som...
1: Ja, jag har bara en.
0: Bor han i Trondheim?
1: Han bor, nej, han bor i Rygge kommune, hvor vi är tre søsken som bor. Tove, Pølsten og mig.
0: Ja. Og du bor i Trøndelag?
1: Hun bor i Mausundvær.
0: Oh, ja.
1: Og litt lenger bor i Børsa, det jo litt utenfor oh, ja. Oslo. Nei, Trondheim mener.
0: Ja, det
1: ja.
0: Børsa-Bergen her, hvor skal
1: Børsa. Ja. Ja, ja. Ja.
0: Sånn og jorden sen de er spredt over det ganske langt, søsken, liksom.
1: Tja, det vet jeg ikke.
0: Jeg vet ikke, du har noe en kar som fær som en flott fin.
1: Ja,
0: han
1: ja,
0: har han, storebror han.
1: Storebror, ja, her og Oslo.
0: Ja, Bendel.
1: Ja, Bendel, ja.
0: Og Kirsten også på Mo.
1: Kirsten på Mo og Gislaug her.
0: Gislaug, ja. Så mest parten er vi nå, Erik.
1: Ja,
0: ja.
1: Mm.
0: Ja, jeg vet ikke, da får de bare et bål, det begynner å brenne ut, og jeg får håpe at ikke vi ikke riktig utbrent enda, må man ha ikke gære vi kunne ha gjort
2: enda. Ja, skal vi oppfordre alle konfirmantene til å komme sånn,
1: ja.
0: Ja,
1: ja,
0: det må dere gjøre seg.
2: Si at vi har funnet ut at vi var over 30, så vi håper det. At de stiller opp.
0: Ja, det var 30 konfirmanter.
2: Ja, vi var over 30, men jeg vet ikke akkurat, og så det noen som døde.
0: Ja, sånn, ja, ja. Sånn, ja. Ja, hvis de ikke ble så gammel og tøvende at de med laksen, det her går på luftet, ikke vel?
2: Ja, kanskje det.
0: Nei, det ikke så. 65 år enn en halv.
1: Jeg føler meg som en ungdom, jeg.
0: Ja, bra det. Lykke til med treffet.
1: Takk for det.
3: Stjerne. Og den som har følget denne stjerne, det Olef Larsen fra Hemnesberget. Og så kjent under navnet Igor Kim. Et navn som Herodes Falsk ga han på 1970-tallet. Da han Larsen var teknisk sjef og bassist på Primaveras et album Salmer og sanger vi gjerne hiver. Det en arrangert av en ikke, ikke ellers utkjent Hannes Verga, men Ulf Skjæran. Og han står komponist, arrangør, dirigent og musikkviter, fulltidsmusiker og deltids eksentriker. Du en stjerne.

0: til 57, og så flyttet vi da nedover på Østlandet.
1: Ja, akkurat.
0: Så, det, men det jo, vi var jo tidlig ung, vi hadde jo litt ungdom ja. Også.
2: Ja, det synes jeg også. Jeg synes selv om jeg også reiste vel I 54,
0: ja.
2: Så synes jeg også at den ungdomstida jeg hadde her, det, ja, liksom her jeg hadde den.
1: Så har du fått behov for en ny, det noen som får det når de får det sånn, når de begynner å bli, ikke bli gammel, men begynner å bli godt voksen, så får de en ny ungdomstid som skal liksom
0: ja.
1: Slå ut håret av.
0: Ja.
2: Nei, har ikke hatt det.
0: Vi har ikke hatt det.
2: Det for tidlig. Vi gifte oss kanskje ikke så tidlig.
0: Jeg husker jo min bestemor, Rosa Kline, hun var jo dypt religiøs, men jeg fikk penger til å gå på kino, og jeg fikk penger til å gå på dans. Men jeg måtte love det at det var ikke, eller Rosa, det var ikke synd å danse, men det var alt som var etterpå. Så jeg måtte love å komme rett hjem fra samfunnshuset når det var dans. Det var det som var synd, det var alt etterpå.
1: Ja, det var det gære, skal jeg si.
0: Alt, ja. Så det har jeg tenkt på mange ganger.
1: Jeg tror det var vel noe I den moderne tid at det sier noe gære, men det tydelig
0: Nei, det,
1: for 50 år siden.
2: Frykten var I hvert fall til stede.
0: Ja, frykten var til stede. Og jeg husker hvis jeg hadde tatt den siste dansen, og det var klokka gikk, for jeg var glad I å danse, og da løp jeg hjem. Som, jeg kunne ikke gå, men jeg løp. For at jeg skulle komme fort hjem.
1: Lerskvannfesten var vel kanskje første plassen da hun var på fest.
0: Jeg fikk ikke lov å være der, for jeg var for ung.
1: Åja.
0: Jeg fikk ikke være med på noe som helst før du... Ikke, du skulle konfirmeres først.
1: Mm. Ja, det jo noe.
0: Og det... Jeg måtte...
2: Vi... Ja, etter det så bodde vi ikke der.
0: Nei. Jeg husker jo det at jeg hadde, det var så moderne med å ta permanent, og det fikk jeg beskjed om. Nei, det fikk jeg ikke før du var konfirmert. Det var liksom, det var det. Da ble jeg plutselig voksen.
2: Ja.
1: Jeg minnes nå når vi var på langt her konfirmert, det var det en fermelse her ungdommer som var noe voksen da, og de bare fikk tatt krøll. Det minnes jeg, det var noe, det var noe, det var så inne av krøllehår, og de som var noe, sånne som jeg, som slett ikke har krøllehår, men jeg var nok ikke øvomsak for det var for liten, men jeg visste I voksne, det var noen som flere av dem, vi syntes jo det var litt artig, men jeg kom plutselig med krøllehår, men det var noe, eller permanent, så det heter, det var noen enkel permanent, så jeg tror ikke jeg satt så lenge I de første, hvis ikke de har gjort selv.
0: Det var noen ferdige greier, I hvert fall sånn jeg fikk da endelig kommet med til Finnefjorden og to permanent, så var jeg så ferdig på håret, for og stod foran speilet og skrek og angret noe forferdelig på det der, for håret det stod rett.
2: Du, særlig det siste som har vært mye her. Siden jeg har en mor som snart 100 år, så...
1: Ja, det blir det snart det også.
0: Ja.
1: Det en seig liv av familie der, da? Far.
2: Det vet jeg ikke. Far, han var jo ikke så gammel.
1: Nei,
2: Nei.
1: Han var så sjuk, sa han.
2: Ja.
1: Men hun fresk, og hun gammel.
2: Ja, frisk og frisk. Jeg før og ser dårlig, og...
1: Ja, sånne ting, det burde ikke mer.
2: Ja, nei, hun har et klart hodet, ja.
1: Har ikke noe sykdom eller noe sånt?
2: Nei, så følg med I alt, tror jeg. Husker langt, langt tilbake.
0: Og det litt moro for meg også, for at hun jo, og Ragna og Per, de var fadde. Hun jo, og Ragna bar meg til dåpen.
1: Åja, ser du det?
0: Ja. Så... Jeg husker jo å spørre etter alle, og til og med husker navnene på mine to barn.
1: Ja.
0: Og det forundrer jeg meg virkelig, altså.
2: Ja, nei. Jeg
0: spurte etter Bjørn Junior og Sissel. Så det ble jeg virkelig rørt
2: over. Ja, det synes jeg.
0: Ja, da.
1: Så. Dere noe ganske gammeldags, da. Hva samme mannene som dere har hatt I? Jeg vet ikke hvor mange år de siden. Ja,
2: jeg
1: gifte
2: meg. Ja, min I over 40 I hvert fall.
0: Ja, jeg gifte meg I 58.
2: Ja, og jeg 59.
0: Ja, vel, så har jeg det 40 år de gjør meg.
2: Ja, nei, det ikke mange sånn. Og selvbryllup nå til dags.
0: Jeg for maklig anlagt, jeg orker ikke strev.
2: Slitt, nei, lære opp en nyhet.
1: Nei, jeg har fått dem tamkallene, så må du ha dem lengst mulig. Det ikke alle som kan si så lett å få dem heller.
0: Nei, det for mye arbeid. Men det ser ut som at neste generasjon, de ikke så maklig anlagt.
1: Det kan være andre behov de har, så ikke vi har, så det blir gammel.
0: Det riktig, ja.
1: Ja, nå dere vært her I kveld, og vært med på Sanktansfeiring på Korgen Eldresenter.
0: Ja.
1: Hva denne kjenningen treffer.
0: Mange. Kjenner ansiktet, men dessverre jeg glemmer navn, men jeg bruker Jorunn som leksikon.
1: Ja, bare ja.
2: Litt flere kjenner jeg kanskje enn du.
1: Men Sonja, det ikke så ofte, jeg vet ikke hvem mange år siden jeg har treffet deg, altså det... Det begynner å bli mange. Den siste jeg møtte ut av deres familie, det var jo den gangen hos han i Arne på Gøyvaren. Han var på besøk hos han.
0: Jeg tror det 7-8 år siden vi kjørte gjennom her.
1: Ja, det var ikke jeg. Så ville dere ikke ha kontakt med meg.
0: Nei, vi var innom. Han Arne kjørte opp her. Men du var ikke til stede.
1: Neida, det kan jo høres sånn når det sommer, så...
0: Men jeg kjørte ikke opp Leisgardalen. Vi og Arne kjørte oss litt rundt omkring her. Jeg var i Røstsoga og... Og litt sånn. Men vi var her bare noen dager, og så for vi videre.
1: Så, men nå det 50 år snart, så jeg vet ikke hvilke dato dere ble konfirmert, men da skal jeg...
0: Samme dag som vi...
1: Den 25. juni.
0: Og da var det Geitanger som var prest den gangen.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Og jeg husker jo litt fra det, det var jo moderne, eller ikke moderne, men du skulle jo ikke konfirmeres uten å ha konfirmasjonskjærest. Og det var jo litt...
1: Jeg var konfirmert, men det var et år senere.
0: Så. Ja vel, men det måtte alle ha, for da var du litt rar hvis du ikke fant en konfirmasjonskjærest. Og, det, og kjærestforholdet, det skjedde når vi skulle plukke lyng for å pynte kirka. Og da turte du liksom å prate litt mer til de der guttene som ble. Og da husker jeg at da skulle vi liksom prate til hverandre, så var vi jo så genert. Så vi satt der, og jeg husker skriftstedet som vi var så glad for at det ikke skulle være så langt, for det var jo mye lyng som skulle plukkes, og så skulle vi binde. Og jeg husker skriftstedet veldig godt, for det var Guds fred.
1: Men nå på søndag, du skal nå selvfølgelig kirke henge med, og hva skal du gjøre, eller skal du
0: feie noe? Vi skulle jo etter gudstjeneste kirkekaffe, og så skulle det være middag på et sted, og noe mer vet vi ikke. Men vi er jo spent på om vi kjenner igjen disse...
2: Neppe, mange har ikke jeg sett.
0: Nei. Det blir vel vanskelig å kjenne igjen.
1: Men, har dere hatt kontakt med, eller med alle konfirmanter, eller de som var noe fra Leskar? Jeg vet ikke hvem var det mange som var konfirmanter fra Leskar.
2: Det var seks stykker, ja. Men bare Arne Tvære og Reidar Rokel.
1: Ja, akkurat, ja.
2: Roald Evgen har jeg overhovedet ikke sett etterpå.
0: Jeg har ikke sett noen på de 50 årene.
2: Jorunn har jeg vært, så har jeg kanskje sett det en gang.
1: Ja, vi har sett det på Jan Solvål.
2: Ja, så var vi seks. Ja. Ellers så treffet jeg Bjørge fra Blekåsli og bor jo i Trondheim.
1: Akkurat, ja. Og hun er i samme form, så dere har Bjørg Karlsen.
2: Bjørg Karlsen, ja.
0: Neida. Jeg har ikke sett Jorunn, har vi jo holdt kontakten hele tiden. Med telefon. Vi husker i hvert fall hverandre med julkort og bursdager. Det husker vi.
1: Skal dere være lenge hjemme nå, da?
0: Jeg reiser
1: på... Jeg sier noe hjemme når dere er i Korea. Jeg vet ikke hva dere sier når dere er borte.
0: Nei, nå er jeg hjemme i Korea. Men jeg må reise på... Med nattog om søndagen. For da han pulst igjen og treffer meg i Trondheim, og så kjører jeg med han ned.
1: Ja. Du har bare en bror som...
0: Ja, jeg har bare...
1: Bor han i Trondheim?
0: Han bor i Rygge kommune, hvor vi er tre søsken som bor. Tove, Pølsten og meg.
1: Ja. Og du bor i Trøndelag?
0: Hun bor i Mausundvær.
1: Ja.
0: Og litt lenger bor i Børsa, det er jo litt utenfor Oslo. Nei, Trondheim mener.
1: Ja, det var det, ja. Børsabergen her, hvor skal jeg
0: ha på? Ja, ja. Ja, ja.
1: Sånn og Jorunn, de er spredt over det ganske langt, søsken, liksom.
0: Tja, det vet jeg ikke.
1: Jeg vet ikke, du har noe en kar som fær som en fløtt finne.
0: Ja.
1: Han
0: ja,
1: har han, der, ja. Storebror han.
0: Storebror, ja, her og Oslo.
1: Ja, han hender det.
0: Ja, hender det.
1: Og Kirsten, hun er på Mo.
0: Kirsten på Mo og Gislaug her.
1: Så. för mest partner vi nog här. Ja. Ja. Mm. Ja, jag vet inte, jag får nog bara per bålet, det börjar ju bränna ut och jag får hoppa att inte vi är riktigt utbränt en dag i morgon. Ha. Det är inte gärna vi kunde ha gjort.
2: Ja, ska jag uppfordra alla konfirmanterna att komma, Sonja?
0: Ja,
1: ja. Det måste göra så.
2: Se att vi har funnit ut att vi var över 30. Så vi hoppar det. Att de stiller opp.
1: Ja, det er 30 konfirmanter.
2: Ja, vi var overtredde, men ja, vi vet ikke akkurat, og så er det noen som død.
1: Ja, sånn ja. Ja. Så... ja, hvis de ikke ble så gammel og tøvende at de med laksen, det her går på luftet i kveld. Så...
2: ja, kanskje det.
1: Nei, det ikke så. 65 år enn en halv.
0: Jeg føler meg som en ungdom, jeg.
1: Ja, bra det. Mm. Lykke til med treffet.
0: Takk for det.
3: Stjerne. Og den som har følt denne stjerne, det Olaf Larsen fra Hemnesberget. Och så kände hon namnet Igor Kim, ett namn som Herr Oles Falsk gav han på 1970-talet, då han Larsen var teknisk chef och bassist på Primaveras ett album, Salmer och sånger vi gärna hiver. Den är arrangerad av en inte heller så utkänt handelsvärgare, men Ulf Skjæran. Och han står som komponist, arrangör, dirigent och musikvite, fulltidsmusiker och deltidsexcentriker. Du är en stjärna.

Kjell og Kraga, for ennå så det så at en får ta det en kan få og være lykkelig ennå. Om 20 år da vil du nok forstå, det måtte gå med 4000 kroner.

0: Ja, det var han Rune Rudberg
1: som ja, jeg synes du sømt fint I bakgrunnen, du tostemmer
0: ja, ja, men jeg har ikke den sangstemmen som jeg kunne hatt For jeg, I og med at jeg ble kastratsanger når jeg var 14 år
1: så, Ja vel, ja vel
0: Så jeg veldig lys og så
1: Nei, det, man kan være uheldig
0: Ja da
1: Men jeg hørte han, Rune Rudberg, så han hørte det på lokalene, på danselokalene
0: Ja
1: Ja, jeg sier til deg det at Hemnes Jazz og Bluesfestival, som det heter, ja. Det fra den 30. i 7. til den 1. i 8. Og da det festival nummer 30.
0: Ja.
1: Og jeg tok en prat med Magnus Gerslett, som booking-ansvarlig, og

0: nær sagt forenværende direktør i Hemnes Jazz om hva han så på den festivalen som skal gå stabelen ganske straks. Så får vi høre hva han sier.
1: Dere må ta en lærskarbæring.
0: Ja. Bare dyktige folk fra hele kommunen.
1: Ja, det må du snakke om.
0: Vær så god.
2: Hva du kan si om årets festival, Magnar Skerseth?
3: Det beste noensinne.
2: Igjen?
3: Ja.
2: Ja vel?
3: Ja, det klart, det mye. Det bare utrolig mye bra musikk da.
2: Ja.
3: Vi har en verdenspremiere med den nordnorske jazzsangsamen.

0: Já, góðaftan.
1: Góðaftan, góðaftan.
0: Ó, já, kynir ég fyrir mig að slá særi mann sem er på tróðan.
1: Men áspyrir ég hója, skan ég góða.
0: Ó, du værn, jaha, akkurat.
1: Ég kom við með en gang, og ég held.
0: Ja, vi kommer se att för att vi får ju inte fred hvis du ikke kommer inn, så blir du jo liggende på telefonen, i hvert fall til i morgen middag.
1: Just, just.
0: Ja.
1: Nei, da har vi sett nede på hytta i Nordlandsbuen og det bummer på føtten.
0: Ja, åja, oh, ja, sier du det, vel?
1: Ja.
0: Ja, har du, er det mannsbunad du bruker gang i, er det kvinnebunad?
1: Nei, det noe en sånn...
0: En kombinert. Men dere har vært inne i huset sist du ringt.
1: Ja, vi har vært hjemme, er det du mener?
0: Ja, jeg tenkte inne i huset på hytta også, så dere har ikke sett at dere var på henne da.
1: Vi setter jo stort sett ute når vi på hytta.
0: Ja, ja, nei, men det jo tydelig at dere var så dødelig redd og fortalte meg ikke der hytta lå han, for du var noe redd for vi skulle komme på besøk, men... Ja,
2: det sier ikke noen ting på.
0: Nei, da...
1: Jeg har ikke vært om, men du vet hvor jeg han.
0: Nei, det vet jeg ikke, men... Nei, da, det får du... Jeg må ha noe å glemme på, så om det blir i år eller kanskje neste år, så...
1: Ja, just. Ja. Det er jo et stykke å gange ned, det er jo 70 meter, så det er ikke sikkert du klarer å gå så langt.
2: Da må han kjøres på skuter.
0: Jeg sier jeg slutter av gang nå, jeg ruller ned over.
2: Asbjørn Kjellas, kan du hørt for noen?
1: Jeg tror det var en Tom Jones.
2: Jeg kunne jo godt ha trodd. Og det
1: er... Det var noe annet.
0: Er du... Føler du selv at du er sterk i troen?
1: Jeg er akkurat ikke veldig sterk i troen.
0: Ja.
2: Men hvis det ikke var Tom Jones?
1: Nei, det var akkurat det. Jeg var ikke tvil på det der, så...
0: Ja.
1: Så vet jeg for...
0: Du har en artist som er veldig lekt, han, men han er amerikaner, og han har et litt sånn...
1: Han henger bare høpning.
0: Ja, der kom det, ja.
2: Det er jo nesten utrolig.
0: Ja,
1: ja det der var helt utrolig, det er sant.
2: Ja, ja. Det var kjempebra, Asbjørn. Og fått fisk for eksempel?
1: Nei, har jeg ikke fisket, og vi har fått så mye fisk. Vi må ha gjett opp det vi har fått. Jeg bør det ved, har jeg gjort.
2: Ja, men det var jo ikke så verst bare det.
1: Nei. Jeg var ute og dørget en tur i dag, når det var noe sånn høvlig fint vær, så men det var dårlig å få litt å få på dørget. Ja.
0: Så dere har litt arbeidsfordeling. Det du som bærer ved, og fruen, og hun bærer vatten.
1: Nå bærer jeg ved, ja. Nei, det er godt.
2: Men han Jens, han skal snakke med deg litt eller mer.
0: Ja.
2: Og da kommer jo det her del 2 i den her såkalte konkurransen, så er det bare en skøy.
1: Det der var jeg med på sist også, men jeg tror ikke det går så bra denne gangen.
2: Nei, jeg skulle bare si det, Jens, at premien,
0: ja.
2: Det er han Eilif Lillemo som har laget,
0: ja.
2: Nærmest som vanlig.
0: Ja,
1: ja just.
2: Og
1: ja.
2: Det er et lite skrin, vil jeg kalle det.
0: Det er en smørkopp.
2: Smørkopp, ja vel.
0: Mener jeg det, altså. Men du kan jo bruke det til diamanter og ja. Juveler og sånne ting.
2: Jeg tenker man har sikkert kjøpt det til madammen, og noen plass må man jo ha det.
0: Ja, da, det er helt sikkert.
1: Så, det er ikke fint,
2: da. Ja,
0: ja, det er utrolig. Det er utrolig flink med kniv og... Og redskapet, for det er veldig fint.
2: Og så skal han, Jens Johan snakke med deg, så, og du skal ikke bruke ordet ja eller nei, eller eller ja.
1: Ja, just det.
2: Og du var jo med sist når han...
0: Ja, ja. Men da tok han luren av meg, for da...
2: Lurer han deg?
0: Ja, jeg lurer meg. Jeg var forbarket til å få han til å... Jeg trodde jo at Asbjørn var en sånt ja-menneske, men det var tydeligvis ikke det.
2: Ja. Er du klar?
1: Klar som i dag.
0: Ja, altså, dere har vært på hytta og hatt det trivelig så langt.
1: Det har vi.
0: Er det mye folk i fjellet?
1: I grunn ikke.
0: Åja, er det mye folk å se på vattnet?
1: Ingen.
0: Er det ingen å se?
2: Oh.
1: Har ikke sett noen.
0: Nei, sier du det? Er det noe spesielt... Er det fullt vattnet nå?
1: Det er vel en halv meter igjen man tar noe sånt, for det regner over dammen.
0: Åja, det er bare en halv meter nå.
1: Nå har det faktisk menket en 10 centimeter i går.
0: Åja, sier du det, ja vel?
1: Ja, men...
2: Det var det.
1: Det var det.
2: Det var det. Og du er notert som nummer en.
0: Ja.
1: Okay.
2: Så har vi en trivelig kar som sitter ute I teknikerommet. Han har fått besøk her og greier. Er under sterk opplæring. Og.
0: Ja, nei, men det var jo trivelig å snakke med deg uansett.
1: Ja.
0: Gikk det bra på Jatteløren? Du og dine medfestdeltagere, dere overlevde?
1: Ja da, det gikk veldig godt.
0: Var det mye folk der?
1: Det var jævlig mye folk der, var det.
0: Åja.
1: Oh, de får det til, det vet du.
0: Ja, ja.
1: Og det mye fly på flyplassen også, for å fly opp og ned.
0: Gikk det an å få kjøpe seg en tur hvis du har lyst til å se Jatteløren?
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei.
2: Du, jeg prøvde å få tak I han Patrick til, han drev jo hotellet på Hemnes mange år før med Vias-festivalen. Men da fikk jeg opplyst at han var gått bort.
1: Nei, er han gått bort?
2: Ja. Oh, ja. Det fikk jeg beskjed om da. Jeg har ikke hørt det, men
1: Han drev på det hotellet, ja, for han
2: ikke gått ja, det. Ja, jeg tror over to perioder.
1: Ja,
2: en veldig kjekk kar.
1: Ja.
0: Nei, da, vi nå veldig glad for at den Jonathan, han ble nok ikke lik bestfaren på morsiden. Det en veldig trivelig kar.
1: Dr. Grunt.
0: Ja, det må du snakke om.
2: Ja. God helg.
1: Ja, det er det så.
0: Ja, helst fruen som ikke, og så må dere ikke molkos så fryktelig at når...
1: Nei, det vi skal ta det rolle. Ja. Får dere en fin sending videre.
0: Ja, da.
2: Ja, det... Ja da, sånn var nu det på jeg skulle til det spørsmål nummer to så skal vi høre på noen sommerrytmer
0: ja. Og hvem sønger?

0: God kveld og velkommen til Radio Korgen.
1: Nei, god aften. Du snakker nå med Halvor Tverholt.
0: Den unge og spreke vefsningen.
1: Ja. Takk skal du ha.
2: Meget virile.
1: Jeg er så sprek, det er han ikke.
0: Nei, alt til sin tid.
2: Ja, men jeg hører at du er veldig viril.
1: Viril,
2: jeg hørte at du var, jeg vet ikke om det var kjæringen som sa det, men det var noen som nevnte det da.
1: Og så er det det?
2: Ja.
1: Det kan hende jeg kunne være det.
2: Og er du i gamle landet, for å si, eller er du før nå over grensa?
1: Jeg for over grensa i dag.
2: Åja.
1: Jeg ble så lei av å være hjemme.
0: Ja.
2: Åja.
1: Ja, du vet, men har jo heldigvis det her. Mitt kjære naboland som jeg mer eller mindre ønsker å bo i. Og det har jo noen ting som har litt vedlikehold og greier, og da passer det godt i 12 grader, og så far hit den.
2: Ja.
0: Og så var det 13 der inne.
1: Det var faktisk tall 13,5.
0: Ja, det ser du, ja. Neida, vi har fått rapport om det, så det er jo greit.
1: Ja da, det ser jo sånn ut at vi får sny til helg, altså. Det er helt rolig.
0: Men inne i jeg skulle til å se hva det gjorde mot dem, så er det jo i Arvidsjøver, ikke det var en, det var det finvær.
1: Ja da, jeg har jo Sissel og barnebarna, de er nå i Lyksel, og de har jo hatt knallvær.
0: Ja. Ja,
1: det har jo vært veldig, veldig bra. Det er bare liksom over det her Helgeland, det har vi jo håndet dårlig etter, altså.
0: Ja, vi hadde det dessverre.
1: Ja, vi har ikke vært med på det her globale oppvarmingen.
0: Nei.
2: Men når du er i Sverige, savner du ikke ulite kjennsvattene og kalvene og området?
1: Jeg ser en ting at min svigerdatter, hun Toril, så er det man Øystein.
2: Ja.
1: Hun har gående til kjennsvatten, og så sendte hun bildet derifra.
2: Åja.
1: Og da må jeg si, når jeg fikk se det, så samlet jeg ikke kjennsvatten.
2: Åja, var det så nedtappet?
1: Det var så nedtappet, det så virkelig ørkenaktig ut oppe.
2: Åja.
0: Ja, men. Du, Halvor, hva du har hørt for noe her, tror du?
1: Jeg tror at jeg hører en kjent stemme, Cliff Richard.
0: Ja. Det er imponerende. Det er imponerende, ja.
1: Ja, det var litt imponerende så meg selv, men det var faktisk så fruen som gjort med meg.
2: Ja vel, ja, men...
0: Ja, det er ikke noe ulovlig det.
2: Nei, tidløk er jo det som er det beste av alt.
1: Jo klart, når vi så holdt på i dag i 60 år snart, vi må jo stole på hverandre.
0: Ja, man vet vel ikke helt bestandig, men det går jo stort sett bra.
1: Det går som oftest bare kjempegodt.
0: Ja. Nå skal vi på del 2 av det her konkurransen.
1: Ja, nei, ja.

0: God aften.
1: God aften.
0: Jaha, jeg hører at en veldig hyggelig og fin kvinnestemme, men er det et navn bakom stemmebåndene?
1: Som at det...
0: Om det noen navn bak stemmebåndene?
1: Ja,
0: ja,
1: det.
0: Ja. Og det, er det et navn som du kan...
2: offentliggjøre.
0: Offentliggjøre sånn for... for verden.
1: Ja. Ja, Britt-Marie Hagenvei.
0: Det var det jeg syntes. Kanskje det var noe så
1: lenge... Du lavde sikkert, hva bare du må.
0: Ja, men jeg har tatt feil før.
1: Du må sikre deg.
0: Jeg har tatt feil før, for sånn at... Bare sånn som han Tord ringte inn, så har jeg jo ofte tatt av flere kvinnfolk, for han er jo lys i stemmen.
2: Ja, da.
0: Så derfor så vil jeg helt sikre meg...
1: Det var lys i stemmen.
0: Hva?
2: Det hører du, det hører du.
0: Ja, ja,
1: det. Ja, da.
3: Takk skal du ha, Britt-Marie.
0: Nei, ikke det står til, er du i Alvardalen, eller er du tatt ferie?
1: Nei, jeg har ikke ferie, for sist i august.
0: Å ja, ja vel, så du... Mm.
3: Du vet du det, Britt-Marie, jeg er så spent på svaret som du har på det her. For jeg vet nemlig at det er to orkester som heter det her. Et i Norge og et i Amerika.
1: Jeg trodde det var The Outlaws.
3: Det var helt fantastisk, men hvem av dem?
1: Hvem av dem?
3: Ja, kan du tro selv de kommer fra dem, så Outlaws, som du snakker om nå. Country Outlaws.
1: De kommer ifra?
3: Ja, Norge eller ifra Amerika. Men jeg er imponert over at bare du visste navnet, må jeg si.
0: Ja, ja, det så der er bare en sånn bonus.
3: Ja, ja.
1: Amerika, tipp Amerika.
3: Ja, visst, ja. Men det er, ikke så, det er ikke så farlig heller, men det er nok sikkert det amerikanske, så for at det står på lista, så står det country rock.
1: Ja. Akkurat,
3: ja. Ja. Og de norske Outlaws, de kommer fra Sigefjorden i Vesterålen. Mm.
1: Ja,
3: Vesterålen. Ja, Vesterålen, selveste.
1: Vesterålen, ja,
0: ok. Ja, Kriak i...
1: Ja,
0: jeg har ikke fått det på før. Kriak i Hattelaren, snakket du med Arne Asbjørn?
1: Nei, jeg vet ikke om jeg vet
0: hva
1: han er for
0: noen. Ja, men hadde du treffet Arne Asbjørn også, så glemte du det aldri bort.
1: Det kan gå til, men ikke sånn... Det vet jeg ikke. Det er ikke det. Ikke det jeg vet.
0: Nei, nei, men da har du jo noe å glede deg på, at du kan, hvis du treffer en sånn.
1: Ja.
0: Ja. Neida, men ellers er det noe trivelig du har å fortelle fra i Halvardalen.
1: Det er nok ikke så mye spesielt.
0: Åja, det er ikke det. Ja, er det det beste, eller hadde du gjerne ville at det skulle være litt action der oppe? Det
1: har gjort seg med meg.
3: Du, Britt-Marie, kan du fortelle meg om, hvis du vet, for det er mange som spør om det, hva som er åpent av kaféer og serveringssteder, som er sagt, i Øverbygda nå på sommeren? Er det for eksempel der onsdagskaféen, er det åpent hver onsdag på Gammelskolen?
1: Den er åpen hver onsdag.
3: Hver onsdag. Er det andre plasser det er åpent også for oss eget kakestykke og påsmurt mat?
1: Køta.
3: Køta? Ja vel.
1: Mm.
3: Og, fortell for dem som ikke vet hvor det er henne, Køta.
1: Den er opp med Brattli gård.
3: Akkurat. Ja, der hører dere. For det er stadig noen som ringer og spør om vet dere hva som er åpent eller ikke er åpent. Og det får vi aldri inn noe orientering om for å bringe videre. Så det er noe herved sagt, og noe gjort at det kan de godt sende til radioen, så vi får formidle det.
0: Ja da, men hun ligger på høyre siden når du kjører sørover, og du, hvis du ikke er så fryktelig opptatt med veien, så skal du kunne anstende den, som sagt, ikke så langt unna veien. Og,
3: akkurat, du ser den?
0: Du ser den godt, og den er noe... en litt annen form eller resten av byggene opp i Blekastlien.
1: Good as yours.
0: Ja,
3: ja, ja. Ja vel, nå skal vi sette I gang med del 2 av spørsmålet til deg. Eller du får ikke lov, Britt-Marie, å hverken si ja eller nei.
0: Nei.
1: Ja.
3: Det oppfattet?
1: Akkurat.
0: Ja, du kan vel si du vil. Jeg har ikke dunket, jeg har ikke dunket I bordet enda, så du må bare...
3: Ja, nå dunker vi bare, nå starter vi.
0: Ja, nå starter vi.
3: Nå det ikke noe alvor tilbake.
0: Var det mye folk I Hattfjelldalen?
1: Hva?
0: Var det mye folk I Hattfjelldalen?
1: Det var nok.
0: Ja, nok, det du mener med nok, altså. Var det mye boder og sånne ting?
1: Det var mye.
0: Ja, ikke de selv for noe husflid eller selv de mat?
1: Forskjellig.
0: Ja, du må forklare ikke dem selv for noe.
1: Mat?
0: Ja, men ikke helt mat. Og ellers var det husflidsprodukter, klær og sånne ting.
1: Litt av kvart.
0: Litt av kvart, ja vel. Og kjøpte du noe fint da?
1: Pølse.
0: Pølse? Åja, var det eneste du så lekt med, eller var du glad I pølse?
1: Det ble nok.
0: Ja.
3: Kjøttpølse eller kaffepølse?
1: Renpølse,
3: ja.
0: Åja, var det svensk lag, eller var det norsk?
1: Norsk.
0: Åja, norsk, ja vel, ja, ok. Men kjente du noe...
1: Brorskanken.
0: Hva?
1: Brorskanken.
0: Åja, brorskanken. Jaha, akkurat. Så det vel, ja, jeg vet ikke det, sa din her beitedistrikt I Brorskanken nå. Det Kappfjell?
3: Tror det.
1: Osikker.
3: Ja, vel?
0: Åja. Jeg stod ikke på pølspakken.
1: Hæ?
0: Det stod ikke på pølspakken da.
3: Stod sikkert bare Gilde.
1: Husk ikke.
3: Nei, han oppet den selvfølgelig.
0: Ja, vel.
1: Samt sagt.
0: Du glad I kaffepølse I kaffen?
1: Det godt, det.
0: Ja. Men ga du mer smak å ta seg en tur? Skal du på noen annen tur I sommer?
1: Vet ikke.
0: Og hadde ikke planlagt noe?
1: Ikke planlagt, det.
0: Og det vanlig at dere tar det på sparket, da?
1: Det hender seg.
0: Åja, det bare hender seg, men ikke noe generelt at dere plutselig bare finner en dag som dere skal fare.
1: Må jo ha ferie.
0: Ja, ja.
3: Du velkommen til Hemnes på festivalen.
1: Takk.
0: Likte du jazz?
3: Ja, det jo både jazz og...
1: Litt av det.
3: Ja.
0: Er det gammel jazz, eller er det moderne jazz?
1: Noe bra.
0: Ja, hva som bra, synes du?
1: Jazz.
0: Ja, jazz, men en gammel jazz, er det moderne jazz, eller er det... Nei, ikke lans retning innen jassen, det du?
1: Osikker på.
3: Og så det to...
0: Hva det var du sa der?
1: Osikker på seg,
0: Ja, ok, da var det greit. Jeg trodde du sa ja der, men det...
3: Jeg trodde du sa nei.
1: Hørte du feil?
0: Ja, det tydeligvis jeg det. Det ikke noe nytt når du begynner å bli oppe I 90 år, altså. Nei, da, men som vanlig så greide jeg ikke å stille noen spørsmål som gjorde at du sa ja eller nei, så du får noe...
1: Fantastisk.
0: Ja.
3: Du fornøyd med spørsmålene?
1: Hva jeg fornøyd med?
3: Spørsmålene.
1: Helt greit.
3: Ja vel.
1: Da er
3: handicapet opphevet.
0: Da er handicapet opphevet, ja.
3: Ja, det var bra, Britt-Marie.
0: Ja.
3: Ja.
0: Så hvis du vinner en sånn smørdunk, så kan jo kanskje han Thor Erik ta den med seg oppover.
1: Han
0: gjør.
1: Ja.
0: Hvis du
1: skulle være heldig
0: å vinne,
1: så.
0: Ja, jeg vet ikke, han har en adgang til samvirkelaget nå.
1: Hæ?
0: Har han adgang til samvirkelaget?
3: Han tror
1: Erik,
3: ja. Han
1: tror Erik, ja. Han har ikke
3: vært
1: utvist, jeg vet om.
3: Jeg tror han var nattvakt og vasket det, ja.
1: Tor Erik, nei da, ikke bare kanskje
0: jeg har
1: skjedd
0: blant vaskene,
1: nå
0: Ja. Ja, nei, men helst dine sambygninger og de som eventuelt setter land med deg, jeg tror jeg hører en vannstemme I bakgrunnen der.
1: Ja.
3: God helg, Britt-Marie.
0: Åja. Nei, han holder deg i handen når det blir et vanskelige spørsmål.
1: Skal man prøve å lure han til å ringe han også?
0: Ja, det må du gjøre. Ja.
1: Ja.
3: Ha det nå riktig godt.
1: Du er redd. Du må ikke være redd for å ringe.
3: Nei, det er helt
0: Nei, det er i hvert fall. Det har vært et vanskelig program hvis det ikke er noen som har ringt.
1: Ja, ikke sant. Det har vært det kjedelige greier.
3: Men det var imponerende det her med at du kunne svare hva bandet heter.
0: Ja.
1: Ja, men det var ikke
3: værst. Ja, nei, det var veldig bra, synes du, jeg, i hvert fall.
1: Mm-hmm.
3: Ja. Ha det nå godt, og god helg.
1: Ja, det er bra.
0: Ha det godt.
3: Ja, det var imponerende.
0: Ja, det var egentlig det, så det er utrolig ikke folk fra Sørkilde, ikke deres informasjon har sett med.
3: Og utdannelse.
0: Ja, det må du snakke om, va.
3: Ja, det er imponerende.
0: Ja.
3: Da skal vi over på spørsmål 4.
0: Ja.
3: Og da skal vi høre om teknikken kan han...
0: Men jeg tror vi spør om fornavnet til sangeren.
3: Oi, ja.
0: Ja, det tror jeg vi gjør. Fornavnet til sangeren i noe som dere hører.
3: Jeg elsker noen som helder.
0: Vi må legge...
3: Løste.
0: Ja.

0: Hjertelig velkommen til Radio Korgen en fredagskveld.
1: God kveld.
0: Er han Børre?
2: Nei.
0: Lig.
2: Der
1: den...
0: er... Håvard. Jeg vant å være på skøy, Håvard.
2: Å, ja.
1: Det var ikke svaret på den.
0: Nei, du har du skulle bare lagt på med en gang. Det har vært stilt her.
1: Jeg har ikke sagt det, bare...
0: Hva har du hørt for noe?
1: Jeg tror jeg tok halvet så feil, at det er noe greit.
0: Ja, det går noe også an, det har han jo gjort det både en og to og tre ganger.
1: Ja.
0: Du,
1: hvem
0: du hørt for noen her, tror du, i fornavn?
1: Nei, det sikkert feil. Jeg tror Wilson Dicken.
0: Ja, det er i hvert fall ikke langt unna. Det var ikke han, men det er ikke langt unna.
2: Nei.
0: Han har en annen... kald kjempe stor hit den her mannen her det var en Otis Redding det var ikke han heller men det var samme årstida altså og så videre og så videre
1: jeg ser han før meg framfor
0: meg ja
2: det var ofte du hører
1: det er
2: bokstav
1: hva? Det
2: var
1: første bokstaven
2: ja det er første bokstaven på fornavnet det er P
1: så P.
2: P, ja, for Petter. Og sist, første bokstaven, Petternavnet, det to, altså det SL.
1: Ja, Percy Slade.
0: Ja, så det er.
2: Det var det innertider, altså.
0: Ja, nei. Nei, ja, alt i orden.
2: Du slapp på fart på gjesthaugen og skjøt opp, for du får ingen tid på en
0: gang. Ja. Ja, vel.
1: Ja.
2: Og ja, står det bra tall på Hemmesberget?
1: Ja, vi har det nå. Surt og kaldt, du vet.
2: Ja.
0: Ja, det må du ikke snakke om. Det var 12 grader i dag.
1: Ja, det var det. Det var også varme.
0: Ja. Men det ble noe litt varme i at Glimt vann.
1: Jeg lurer meg ut en tur i går, men det var noe.
0: Jeg gjorde det med kjøretøyet?
1: Ja, kjøretøyet.
0: Ja, vel?
2: Ja.
0: Nei, vet du, jeg har det så vanskelig at du kommer jo ikke opp trappen der i hele tatt, og
1: ja.
0: Hos meg da.
1: Nei.
0: Så, men vi får noe ta det og prate når vi gjør det.
2: Var du og Venke farvel til båten når han tok av for den store turen til Bergen?
1: Nei, jeg glemte jo bort
2: det. Åh, ja.
1: Han startet vel tidligere om morgenen.
0: Nei, de startet faktisk fremskyndet etter klokka 12.
1: Åh, ja.
0: Ja.
1: Det var ikke jeg klar over
0: det. Nei, det var ikke så mange som var klar over det.
1: Nei.
0: Så de kom sånn godt i gang, og vi har snakket med Stein i dag.
1: Ja, jeg hørte hvis jeg hadde pratet med
0: henne. Ja. Vi må følge med deg, Karanke, den Bjørn.
1: Ja,
0: det tror jeg er best. Så neste gang så blir det neste fredag at vi skal snakke med Sten igjen.
2: Men jeg har gitt beskjed at de kan jo ringe at Korgradioen hvis det er noe de lurer på når det gjelder takt og tone og hvordan de skal oppføre seg i store forsamlinger, så skal vi gi dem gode råd.
1: Nei, det er de klarer seg
0: godt. De klarer seg kjempegodt.
1: Ja,
0: de har gjort en formidabel jobb på Remi Kjetil, så det er stor respekt for hele kommunen.
1: Tenk på det, jeg har vært med og bygd over 20
0: år. Ja, tenk på det.
2: Er jo mange fot?
1: Franka har sivet over 20 båter.
0: Ja.
2: Er jo mange fot båten?
0: Du og en dag, Antonsen.
1: Ja.
2: Er jo mange fot båten, Skråge?
1: Det er 475 fot.
2: Er det? Åja, oh, den er over 70 fot, ja.
0: Ja, det er en bra båt.
2: Ja.
0: Og tenkte på skip...
1: 52 til Tunis, det var 80.
0: Ja. Oh, ja. Jeg tenkte på det.
1: Ja, det skulle være 4.
0: Og de gikk nedover.
1: Og han er svei, så kjørte han nedover.
0: Ja, var det han på
1: hva da? Det var Reinfjell, og så var Jonny Johannesen, og... For den var Jonny Johannesen, han var jo utdannet
0: her. Skipper.
1: Ja, skipper, maskinist.
0: Ja, maskinist var det han var, Jonny. Ja, han var jo uteseiler i mange år.
1: Ja, så de kjørte båten.
0: Kan du sa han, Jonny Johannesen...
1: Et år etterpå skulle se, for de fikk jo pustet delene med seg.
0: Ja.
1: Og da fant jeg ikke noe rødsovlen, det var det, lå det under store grus, eller sånn sanddommer, så er det der nede, vet du. Det var bare heven i blå, alt sammen, spiller nytt, var ikke utfolket.
0: Ja, ja.
1: Så det ser du kan faktisk igjen, for det var Norad det ikke var, så.
0: Ja, det var Norad. Ja, det ikke til å tro, det ikke til å tro, Håvard.
1: Nei, han sa det da, fra siden han kom og så det der, så...
0: Kan du vel skjønne. Og så var det, så har vi jo gjester ifra, ifra Vestafrika. Det er to stykker.
1: Ja, fire til sammen.
0: Var det fire til sammen?
1: Han så gitt med kjengelt og presidenten, ikke faen det var det.
0: Ja, ja.
1: Han lagt jo det da i min.
0: Ja. Ja, du snakker om, altså. Det var det. Ja, då då klarte du det och då ska han Jens
2: Johan. Nej, vad är du?
0: Nej,
1: det här gången klarar jag mig inte.
0: Nej, väl, vi ska nu se för att vi ska nu pröva att få dig till att och inte säga ja eller nej och när Jens nu slår i bordet så
2: det står i bordet så får du börja prata med han Todd.
0: Ja.
2: Ja. Är du redo?
1: Kock.
2: Ja.
0: Ja, det var tider. Jeg husker godt han Håvard i hemmet sin drakt på håndballbanen for gammel skole.
2: Åja, jaha, ja vel.
0: Ung og sprek og i sin beste alder. Og vi hadde det bra, Håvard.
1: Nummer 4.
0: Start nummer 4.
2: Ja, jeg var redd jeg skulle si at han husker jeg i Adams drakt på. Ja.
0: Og du var rett og slett... overivrig og mest interessert i håndballen?
1: Jeg var vengspiller.
0: Ja. Og det var...
1: og fotball.
0: Og der har vi to stykker, blant annet fra Finni, som var suverene både kompiser og inspirasjonsfilder.
1: Oddvar og Herbjørn.
0: Ja.
2: De spiller alle begge samtidig som du.
0: Ja.
1: Begge var keeper.
0: Ja.
2: Ja, de var gode keepere.
0: Ja. Jeg tror ikke da vi har hatt bedre keepere i håndball på hennes, i manns minne.
1: Ja, Martin Olsen.
0: Ah, ja, Martin var også god.
2: Ja.
1: Og vi har tøft Erling Jørgens.
0: Kjempekeeper.
2: Erling Jørgens, han så ut på jernbanen.
0: Ja, Knut Erling.
1: Han jobber der,
0: ja. Og så har vi noe gode...
2: Du, ikke du sa det, han jobber der, ja, sa du.
1: Nei, jeg sa ikke, han jobber der.
2: Ok, ja, men nå spør han videre.
1: Nei, jeg sa kanskje ja.
0: Jeg tror du sa ja, men det spiller ingen rolle.
2: Nei, det spiller ikke noen rolle. Hovedsaken er jo...
1: Nei, men det er ikke vits å ligge på seg, ja.
2: Nei, da, selvfølgelig er det ikke meningen å si, jeg synes bare det, men... Man sitter med den der øreklappfonen her, så man hører noe. Man hører noe ikke gjerne det som man skulle ha hørt fra.
0: Jo, alle blir med i trekning. Alle blir med i trekning av hår, så ingen fare.
1: Ja, det er ok.
0: Gjør ikke forskjell på noen. Du får sende helsning, vær så god.
1: Det var virkelig søsteren vi har. Også en herrbjørn, og hun kom ned, og så var det.
0: Og Vigdis Hofornheim, eller?
1: Nei,
0: hun er nesten min hemmesværing.
1: Ja.
0: Igjen.
1: Ja, etterpå Arvid.
0: Ja, ja. Ja, da.
2: Du ser nå ute og fart. Er det mye hemmesværinger som er hjemme på ferie nå? Som du har lagt merke til?
1: Nei, på grunn av været, så har ikke jeg sett noe...
2: Nei, akkurat. Nei, det har nå vært klengt
1: vei. Litt biler på bokampen, bilkampen, og det blir stille.
2: Ja.
0: Jeg synes det var mye biler og syklerne på kaféen i dag.
1: Hvordan er det ute i dag?
0: Jeg vet ikke, for jeg kjørte bare over torvet, så jeg hadde... Så jeg måtte bare av gårde og jeg tenkte jeg skulle fære og spise middag, men det var kommet på at jeg har noe liggende. Håvard, vi snakker snart.
1: Ja, dere får ha god helg begge to.
0: Takk
2: skal du ha for det. Og ha en riktig så fin og trivelig weekend. Hva?
1: Jeg får
0: jo håpe
1: at vi snakkes en gang.
0: Ja, ja,
2: ja. Ja da, men du har noe smått å være lik selv å snakke med meg, men du kan jo snakke med...
0: Jeg kommer opp på meg.
1: Jeg ringte opp deg i går og
2: hørte
1: om det
2: ble
1: sending i dag.
2: Ja, ja, de har vært så flinke når teknikker... Ja. Nei, ferie, nei, men det var teknikkerne som har noe... De er noe delvis overarbeidende, teknikkerne våre, for at det er en del som har noe vært... out of order, som de brukte å si på nynorsk, så... Ja. Men det går seg i holdt forhåpentligvis selv.
1: Jeg får håpe at de får tak i folk til å hjelpe. Det var alltid en grunn til det her, så Asbjørn er beste
2: på. Ja, ja da, det er altså...
0: Han sitter ned og smiler, sa han, Karlsson.
2: Ja, ja.
1: Jeg får helse av Asbjørn, jeg prater jo i god sted.
0: Ja,
2: det, ja da, det, det er...
0: Vi snakkes, Håvard. God helg.
1: Ha det bra.
0: Ha det godt.
2: Hva de heter din her... jeg vil ha fornavnet til... Eller navnet på din herren som søng i din her gruppe.
0: Ja vel. Fornavnet på de som søng.
2: Ja.
0: Ja vel.

0: trafiken, vi har sån här sak som Per Hol brukar säga, vi har rött lys.
1: Ja, det har vi, och det är nog spörst om de vill förtärka dem hit. Hallå?
2: Hallå?
1: Hallå?
2: Hallå, hej, hej.
1: Nej, du, nu har vi fått selveste Moværing med oss.
2: Ja, samme där, ja.
1: Ja, vel, då. Nu ja. Må jeg få høre Tini fra Storbyen.
2: Ja, var ikke det bra?
1: Ja, det var jo aldri tidligst, og
2: så... Ja, så flott da, her, ja.
1: Og du har det fremdeles bra.
2: Ja, da.
1: Ja.
0: Hun heter Marit.
1: Ja. Hun heter meg, ja, det var bra du sa. Det er jo Marit Murbrekk.
2: Ja, stemmer ja. Det, ja. Ja. Ja.
1: Du, bare, han far din, heter ja. Han Lars Murbrekk?
2: Stemmer det, ja. Ja, ja han gjorde det, ja.
0: Ja, du snakket også internt.
1: Ja, ja. Internt. Nei da, men ja da, Murbrekk, han har jo en bror da som var tannlege.
2: Stemmer det, ja, ja. Ja.
1: Mm. Nej, alltså.
0: Kan du vet Jens?
1: Ja, det må du snakke om, altså. Det.
0: Jeg nesten, jeg målløs, altså.
2: Ja, ja, for det var... Bra, da. Bra.
1: Vet du, det var det utgangspunktet, han trodde ikke jeg kunne noen ting, så derfor så blir...
0: det er jo bare tødem, sier at du ikke kan noen ting.
2: Ja, akkurat.
0: Ja, Marit, hva du har gjort for noe så langt i helga?
2: Ja, i dag så har jeg nå vært på, nede i Moholmen på en gammel stue som heter Sara Lundstua. Der det sånn åpen kafé nå fra onsdagen og ut til søndagene i denne måneden og neste måned fra klokka 10 til 17 om ettermiddagen da. Og da det masse gode kaker og litt sånn forskjellig kamkake
0: også. Ja, både, Marit, men, blir det neffer...
2: I dag holdt han på å bløyte dem i vatten, det er kamkaker. Han skulle ha ost på dem, tror jeg.
1: Ja, ja akkurat, så det...
2: Du, og så har jeg vært på åpen kirke i Mokirka i kveld.
0: Ja.
2: Og så har jeg vært på Esso i Langnes og drukket sjokolade.
0: Det var da voldsomt i farten.
2: Ja. Vaffel, ja. Ja, hva? Med brunost på, ja.
0: Du, det så det åpent på blir det neffer bakeribygget?
2: Ja, det blir litt bortenfor der, bortenfor bakeribygget, ja.
0: Ja, akkurat.
2: Ja, ja, ja det er skilt der, og når du kommer til bakeribygget, så kommer du til den her utesjæna, eller den her paviljongen.
0: Ja, ja.
2: Så du er like ved det, så står det skilt opp til Sara Lundstua da.
0: Akkurat.
2: Det er ikke så koselig, det ble bare åpent 17. mai og har dem.
0: Ja,
2: det er minneforeningen som er i den her.
0: Ja,
2: da.
0: Ja, det var ikke dårlig lært for noe nytt, selvfølgelig.
1: Ja, men jeg hadde spurt om det før i kveld. Er det bare radværing? Er det åpent for hemmesværing også?
2: Ja, det tror jeg det. Ja,
1: ja så de ser litt stort på det.
2: Ja. Takk.
1: Men har du vært noe på...
2: Jeg snakket med to svenske damer som kom fra Luleå.
1: Jaha.
2: Så det var, ja da, så det er masse folk som er innom der og tar seg kaffe da. Og hadde pølse med brød og ja, noen gladekake og litt forskjellig, ja.
0: Det eneste som er litt dumt med det her todelte Mo i Rana, det er jernbanen går rett gjennom byen.
2: Ja. Så idiotisk at du må gå før så gikk du kunne du gå rett over nede der nede i Lars Meiers gate bare for å gå rett over nå må du gå ned du tar også 10 minutter kvarter å gå først tok det jo 2 minutter å springe ned til Moholmen og det var jo den der overgangen der det har jo vært i over 60 år så plutselig for noen år siden så fant de ut at de skulle bare stenge dem stenge det der ja. Ja,
0: du vet, det ble laget en undergang ut til spor 2, eller ikke det for noe?
2: Ja, det er utenfor nedenfor meg, det heter jo
0: 2 Nord butikken. Ja, akkurat.
2: Nei, da, du må gå under der, og så må du bare fortsette utover da, til Sara Lundstua i Moholmen.
0: Ja da. Det er fint. Men de har jo gjort det veldig fint i havnområdet, i utområdet i Rana.
2: Ja, jeg var der og gikk tur i går. Det var masse folk, både utenlandske og norske, og hunder, og ja, det små barn, og ja da. Men det var ingen som badet, det var det ikke.
0: Nei, det tror jeg så gjerne. Men de er ohæle randveringer.
2: Men jeg har sett før om sommeren, så er det noen som har badet, da har jeg sett
0: der. Ja, det blir ikke fri august.
2: For Amman, ja.
0: Ja.
1: Men du, Marit, jeg... Eller jeg, vi var ute etter 4 navn.
2: Ja da, det var Anfrid, var Agneta, og så var det han Benny, og så var han Bjørn, og de var alle sammen I ABBA.
0: Ja,
1: det var så rett som det kunne være. Det... Likte du musikken til ABBA?
2: Ja.
1: Jeg sier, likte du musikken til ABBA?
2: Ja, jeg synes den veldig bra, synes jeg.
1: Å ja.
2: De vant jo Grand Prix et år, gjorde de jo.
1: Ja, det gjorde de. Jeg minnes ikke det var de vant med, var det I Waterloo?
0: Ja.
2: Ja. Waterloo, ja. Ja. Ja.
1: Du glad I å dans?
2: Om jeg glad, ja.
1: Dans? Danse?
2: Nei, ikke noe særlig. Ikke noe særlig danse. Danse døver akkurat.
1: Å ja, ja vel, ja.
0: Da skal du få snakke med han Jens Johan I det stille og rolige så da kan bli noe forskjellig ja. Men du har ikke lov å si ja når han inviterer deg på søylen på dans men du kan ikke heller si nei så da får du finne ut en middelvei her
2: ja det var det ja
1: jeg regner å si ikke helvete
2: god helg I hvert fall hvis du ikke hører det kunne være noe I kveld ja
1: Neida, men nå skal jeg spørre deg om, som sagt, et par, tre minutter, så du helst ikke skal si ja eller nei, når jeg prater noe med deg.
2: Ja.
1: Så det banker I bordet, da liksom min herre, sånn ja. Har du vært noe på Rødvåtene på hytta?
2: Om jeg har vært på?
1: Rødvåtene på hytta?
2: Ja, det en stund siden.
1: Å ja, så du har ikke vært og sett deg til Molte?
2: Nei, jeg tror det alt for... Nei, ja Oi, det var det jeg skulle gjøre så, ja.
0: Det var det Vi kan jo si det var den kjappeste I kveld så langt
2: Ja, ikke sant va?
0: Ja da Nei, men godeste Marit Da får du Mørbrek Da får du ha en riktig fin kveld Og en god helg
2: Jeg kan jo også hilse til dere, og så kan jeg hilse dem som ikke har hørt meg før, og så kan jeg sende hilsen til Jens Ande, og ønske dere alle sammen en riktig god helg. Og så skal det jo være kamp I morgen kveld, vi skal, ja.
1: Ja, du tror ikke Jens har fått med seg, så du tror du skal ringe til han, for han får ikke med seg sånne fotballkamper.
2: Nei, og Bodø
0: Glimt
2: spilte jo I dag, og de vant jo.
0: Ja. Du, Marit, jeg skal fortelle deg om Jan, han sendte meg en melding på nettet I dag, Eva I går.
2: Ja.
0: Han jo lier mye på sykehus dessverre.
2: Ja, han har det.
0: Og så lå han jo på Mo på sykehuset på Selfors. Og så lå han og en annen kall fra Mo.
2: Ja.
0: Og så når klokka begynte å nærme seg 11 da, så begynte han Jan å ordne seg til, nei klokka 11, så klokka 10 begynte han å ordne seg til med telefonen og skulle høre på radiokorgen.
2: Ja.
0: Og han har nu ganske lokt på så han ikke skulle forstyrre den andre pasienten.
2: Ja.
0: Og så kom det da inn en sykesøster eller kova av noe og sa at du må ikke ha det så høyt der her, så du forstyrre den andre karen.
2: Ja.
0: Nei, så sier han mann som låg der, en godt voksen mann, at du skal bare stille opp, for han brukte å høre på Radio Korge.
1: Oh, ja.
0: Og det var kjempeartig å høre det på sendingen på fredagskvelden spesielt.
2: Åh, så artig å si, ja.
0: Så han drev reklame selv på sykesenga.
2: Ja.
0: Ja. Ha det nå riktig godt og god helg.
2: Ja,
0: jeg
2: er
0: med
2: nå, tror du. Han ikke på sykehus.
1: Nei, vi har vært kjørende en liten tur opp I et... Et grustak, så han var veldig fornøyd over å tære svaret.
2: Ja, akkurat, ja.
1: Så han var så blid og goddemt når han gikk ut, at det var...
2: Ja, så artig da, for det noen som snakker om en sånn... Nei, jeg vet ikke hva... Den er interessert I flaggermus også, og...
1: Ja, det vet jeg ikke... Det nevnte han ikke om at han... Nei. Det var noe svaret han fortidsvis var...
2: Ja, men da må dere ha riktig god helg dere også.
1: Takk for det,
2: og ha det riktig bra.
1: Ha det godt. Ta sørgen når det passer.
2: Hei.
1: Ha det godt.
0: Det var Marit Mørbrek.
1: Ja, hun visste navnene på alle ihop.
0: Ja, hele bunten.
1: Ja.
0: Og da skal vi over til en kjent stemme, tror du jeg?
1: Ja, I hvert fall for oss noe passert 30, så...
0: Ja, da, det vil jeg si.
1: Så jeg vil gjerne ha fornavnet på den...
0: Herren.
1: Den herren her.
0: Og det blir spørsmål nummer 6.
1: Ja.
0: Vær så god, Jonathan.

0: Nej, Jens Johan, det var ingen som vill snacka med oss på...
1: Har vi sagt något, alltså? Har vi förnärmat lite grann, eller?
0: Kanske dröm om det. Kanske han vet om telefonnumret?
1: Nej, du laste det nog med din sonore röst, ja. Så... Men telefonnumret är 251-91-333.
0: Men då hoppar vi över nummer 6, ja. Och går till nummer 7.
1: Men då tror vi ska vara säkra vad för någon, så får du tro sång om sjömannen, och det var han... Jan Høyland.
0: Ja, det er hospits i Harstad i mange
1: år. Ja, jeg har lidt det flere ganger når jeg har vært på Reppøve, så har det rest vi i Harstad.
0: Og hundsomme, ja. Ja da.
1: Nå har vi en telefon her.
0: Åh ja, det er for sent.
1: Nei, det er ikke for sent.
0: Nei, det er hvis han vil snakke, så... Ja, vi skal nu se, jeg kan fortelle, og... Ordentlig, han trykk nu på en knapp i hvert fall.
1: Jeg tror det er presten han snakket med, for han så så høytidlig. Ja, hallo!
2: Hallo!
1: Hei!
2: Ja, du, det her er noe av alt min jøver der.
1: Nei, god dag, god dag.
2: Jeg tenkte jeg skulle, det var ikke noen som svarer, jeg tenkte jeg skulle ringe inn og fortelle at det var han Jan Høyland, ja, men så det... sa jo du det.
0: Ja, men det er ikke han Jan Høyland.
2: Du ødler jo hele opplegget mitt.
0: Ja, men du skal du få muligheten til å la oss to som sitter i studio her. Men det kunne vært en annen kar fra samme område i Norge.
2: Åja.
1: Minnes du hva han heter? Vi kommer ikke på det, hva som han tog det eller jeg. Han var jo fra Stavanger og sång på... Stavanger-dialekt ofte, og var et stemmeleie.
0: Litt under enn Jan.
1: Ja.
2: Og Eli prøver å fortelle meg om en heter Hans-Petter Hansen.
0: Vestål er det, så der. Vi skulle bare prøve deg om du klarte det, og det klarte du ikke. Så det var veldig sult.
2: Takk for å teste kjæringen min.
0: Nei, for jeg takk for praten også.
2: Og fortelle deg forresten en dag at du treffet jo han Jens Johan på Hemnesberg, og man var jo så kjærmerende, så det overrasker jo meg.
0: Jeg skal nå prøve.
1: Ja, men du har jo kjent feil, og jeg skal tro... Det kjenner jeg tog du å helse på.
0: Nei, ja, det har hun gjort.
2: Ja, hun hadde å helse på en tår dag.
0: Ja, men hun brukte helt andre ord om meg.
2: Ja, det var noe...
1: Nei,
2: det var noe en spøk.
0: Ja, heldigvis.
1: Jeg tok med noen
2: friheten... Du hadde ikke at det ble noen liker ut av det.
1: Jeg tok med noen friheten at jeg spolet til deg, for jeg så deg hverken på benken eller under bordet, så hun påstod at du var ikke i lammet.
2: Nei, det
1: ble
2: ikke plass for
1: meg. Åja, ja vel.
2: Så,
0: ja. Må dere på hit? Må dere snart tur over fjorden?
2: Men det var noe der barnebarnene mine som skulle fære hens på han Bjørnis, var det ikke det?
0: Ja, og ja, du tenkte på når det var noe sommer på berget.
1: Ja.
2: Ja, var det ikke, eller var det
0: ja,
2: ikke
0: nei,
1: det?
0: Ja, nei,
1: det var jeg helst her på, for hun satt utenfor båtstua og tog seg en kopp kaffe og...
0: Ja, da.
2: Akkurat, ja.
1: Så,
2: nei, ja. Da begynte nei, altså, det var noe en stor suksess, og Bjørnis var veldig populær. Og,
0: ja da.
2: Og Jens Johan var jo også populær.
0: Ja, hvis du kan frem eller noe sånt, og ha han i et hundband som gikk rundt med.
2: Ja, det var det.
0: Ja da, nei da, han har jo enda adgang til ham det, så det...
1: Ja, det spørs etter kveld da. Men ja. Kregor, har du... Begynte å få moden bær hjem på kjøkkenbordet, så du kan strø og ha på kake. Jeg tenkte på Malta.
2: Hva sa du for noe?
1: Om du har fått deg en kopp med Malta i terrenget, så du har jo litt pålegg på kaka di.
2: Ja, så vi har noen pålegg, men... Ja. Og Malta har vi også, men ikke Årets... Årets utgave.
1: Åja, nei, men her er jo faktisk da begynt å... Og modnet, så jeg var i Mosjøen og skulle kjøre hjem, og så når jeg kom nå til Lømmevatnet, så ville jeg, måtte jeg tre av på naturens vegne, og så var jeg og tisset bort i skogen, og så når jeg stod nå der og peier her, så ser jeg at det var en del molte som stod så fin der i vegkanten.
0: Ikke si at du plukket, for det...
2: Først
0: pester
2: jeg på
0: ja, du snakker om turister.
2: Det er antar du ga bort. Det er reus.
1: Det er
2: reus,
1: Han tog den vant med hennesværingen, så når du er fra Valle eller Korgen, så pester du godt over Malte, så det blir ikke noe som...
0: Vet du, det utrolig.
2: Nei, men... Neida, men Volta, hun på tur, det såpass har jeg nå funnet ut.
1: Ja.
2: Og så har jeg nå plukket min første kurv med jordbær.
0: Ja.
2: I landet mitt.
1: Ja.
2: Og den var altså så pinsøt.
1: Nei, var det?
2: Det var helt fantastisk.
0: Ja.
2: Og da slo det meg, for jeg leste om at de var begynt å se jordbær fra utskapen, og vi bruker å kjøpe av det, men hun jo... 100% både smakløs og luktløs.
0: Ja.
1: Nei, sier du det, så det var...
2: Det er en ny utgave i år, det kan jo hende. Men,
0: jeg var på...
2: det var så godt å kjenne det gode, gammeldags jordbærsmaket. Ja. Det er gud, altså, det var...
0: Jeg hørte et program på radioen en dagsmorgen, en formiddag. Og da snakket de om de forskjellige jordbærtypene, hva forskjellige på smak de var.
2: Ja.
0: Og det var veldig stor forskjell. Og så var jeg nå og tigget med kaffe her en formiddag. Og da gikk Herman Sjøvås ut på altan, og så fant han ei i sine bretter, ei som var moden. Hun var ikke så stor, men hun var helt fast og fin, og det var bare ei som vi så seg. Men jeg fikk til nød den. Hun sa, men hun var god. Litt syrlig, men hun var veldig, veldig god.
2: Ja, jeg ble litt overrasket, for jeg har jo lite sol.
0: Ja.
2: Så, jeg tenkte at, hallo, gikk det an at hun kunne bli så søt uten sol.
0: Ja.
2: Men det kunne jo bli.
0: Ja.
1: Nei, jeg kjøpte
2: dere... Det er jo sånne gamle sorter ut av de her, sånn som Corona.
0: Nemlig.
2: Og Senga Singana.
0: Ja.
1: Nei, jeg kjøpte ut av den italienske, eller i hvert fall utenlandsk, og... Nei, du måtte nesten bruke mer sukker eller du har jordbær for at du skulle bete henne. For jeg syntes den var sur, og som du nevnte her, at den gammeldags jordbærsmaken, den var ikke å kjenne i munnen.
2: Nei, men det er klart, du er jo inne på noe. Hvis du bare har på ganske godt med sukker,
1: ja.
2: Så kommer det faktisk fram jordbærsmak.
0: Han påstår det, ja.
2: Det er jo mange som bruker å si at sånn som krydder, det er smaksforsterker. Og det er jo sukker også.
0: Ja.
2: Salt og sukker
0: også. Og så er det veldig godt også med litt vaniljesaus oppå.
2: Ja. Åh, det er fantastisk.
0: Det er ikke så verst.
2: Men det er jo ikke god mat. Ikke det som problemet.
1: Nei, det er jo meg og en... Men Tode, vi passer jo på linjene våre, så det er jo det som vi kan ikke et så mye sukker.
0: Jeg kan ikke si at vi er slanke og atletiske, men ikke langt unna.
2: Det heter jo at det ikke er så fruktelig sunt å et så mye sukker, så man må prøve å beherske
0: det. Ja. Du, Oddmund, skal du få snakke med Jens?
1: Nei, nå er det din tur.
0: Det er min tur.
1: Ja.
0: Om det her ja og nei-greiene.
2: Ja, det blir faen ikke bare enkelt.
0: Nei, det blir faen ikke bare enkelt.
2: Jeg er jo et ja-menneske.
0: Ja, det er du så, absolutt. Er du klar?
2: Ja, det blir vel ellers. Så skal vi bli ferdige med programmet, så får vi bare sette i gang.
1: Ja, nå slår jeg i bordet. Så
0: nå, ja, nå har du nesten Brøtesund-bordet her. Ja. Så du har fått første jordbær.
2: Ja, jeg har fått.
0: Og hun var søt og fin, som du sier.
2: Men
0: hvis du skulle være dem mellom blåbær og jordbær, hva du vært da? Vært du jordbær, ja?
2: Det er jo et vanskelig roll, men jeg synes jo begge bæren har sin skjerm og er litt forskjellig. Når vi er på hundese, så der har vi jo blåbær alt om hytta. Det er jo fantastisk å gange ut og plukke seg i skål, og så lage seg syltetøy, og så gange inn og lage frokost.
0: Er det bare sånn små blåbær, så er det, eller er det de store, gamle?
2: Det...
0: takk for det.
2: Det er ikke forskjell på store og små og gamle.
0: Ja da, ja.
2: Ja, det var til slutt på moro.
0: Ja, det sa jeg det.
2: Nei, men du sa det ikke greit. Du sa at vi har vært til kortet jo faktisk.
1: Du sa det jo før du begynte at du var et ja-menneske, så det kan du jo...
2: Ja da, det kan jeg leve med, for så vidt.
0: Jeg skulle bare gjenta Oddmyke som var premien i dag, og det ifran Elif Lillemo som har laget en fin sånn... Du, han, de kaller det nå i hvert fall en smør... Lite smør for å ha på.
1: Ja, har noe smør, ass, nei, har du noe navn på noe sånn smør, smør, ikke stall, for det det større, ja. Men...
0: Sånn for å ha på fin
2: bord. Jeg har en kompis oppe i Bjerkedalen som bruker å prate om smørgruppe.
0: Ja vel?
1: Ja,
0: sant. Ja.
2: Men det tror jeg var et kvinnfolk.
0: Hvem... Som sa det, eller?
2: Jeg vet ikke om det var spesifisert.
0: Nei, akkurat.
2: Klokka nærmere.
1: Ja. Det måtte være en dame som var veldig villig, så du kunne smøre opp på kake.
2: Ja, kanskje det var en skikkelig ja-dame. Ja. Ja. Dere... Sånne kjenger, det er faen meg sjelden, du tror.
0: Ja. Anna, mener du der?
2: Ja, vi kan jo skøy nå.
0: Vi kan jo skøy så godt vi kan.
2: Og når kjenga sitter i sofaen i stua.
1: Åja, javel.
2: Og er langt unna kjøvlet.
1: Var det ned til Oslo noe i sommer?
2: Nei, vi har ikke planlagt noe. Nå på mandag kommer den første gjengen fra Oslo på. Så kommer man til å regne en veke etterpå. Og så skal den bare her i to veker.
1: Åja.
2: Så jeg ser ikke bort ifra, for jeg har ikke planlagt noe, at vi fær nedover kanskje i forbindelse med skolestart der, sånn der. Vi gjorde det jo i fjor. Ja.
0: Nei, men Oddmund, du og madammen har en riktig god helg, og kos dere nå på beste måte.
2: Ja, det skal vi gjøre med måte.
0: Ja, da selvfølgelig.
1: Ha en riktig så fin sommer.
2: Så skal vi er, så skal vi ikke overdrive det. Ja. Nei, god helg.
1: Det samme til dere dagsgren, ja. Ha det godt.
0: Ja.
1: Ja, da vil vi vete hvem er det han, hva han heter, han som søng som har vært på fotballkamp.
0: Ja, skal du ha både fornavnet og etternavnet?
1: Nei, jeg vil ha bare fornavnet.
0: Åh. Ja. Ja, vel.

0: ikke bestandig så enkelt.
1: Nei, det...
0: Men det flere som har lyst til å vinne og sånn, så...
1: Ja. Yeah.
0: Neida.
1: Så du har vært på Sandnes og tatt
0: i
1: halv igjen?
0: Ja, jeg kom innover i dag. Jeg skulle må på apotek og litt sånn der i morgen.
2: Ja, må du ikke glemme bort Sleiva som ligger i postkassen min?
0: Nei, jeg glemte henne. Jeg beklager, Tor.
2: Ja, det ser du altså.
0: Ja, jeg glemsk.
2: Og når vi, når vi deler ut premien...
0: Jeg skal få det til i morgen.
2: Ja, du henter henne bare når det passer deg, i den blå postkassen.
0: Ja, jeg håper ikke liksom alvorlig i veien for dem.
2: Du, ser du noen folk som får fisk på dorging?
0: Nei, jeg har ikke sett den, jeg har jo sett den, ja, vakka.
2: Ja, vel.
0: Han er oppe, altså, det er jo en liten bok der ute med meg, og jeg har jo sett både smått og litt sånn,
2: størrelse.
0: Kanskje litt større.
2: Ja, akkurat.
0: Ja, den er noe vel der, men jeg hørte at det er dårlig stelt.
2: Ja, det er noen som sier det, og noen sier...
0: Men noen har noe fått.
2: Ja da.
0: Ja, de er så ivrige og dårlige, jeg får ikke prøve en gang.
2: Nei, jeg må si det som Bård Sande bruker å si det, så er ivrigst og dårlig, han
0: dreier mest. Mange dager han ligger fast ruta.
2: Ja, det er helt sant.
0: Ja, han... Han er ivrig.
2: Nei, han er kjempeivrig. Men så han Børre, han har fått... Nei, han Børre, sier han. Børge, han har fått to fine fisker.
0: Ja, det er klart.
2: Ja.
0: Nei, det er klart at han ligger og ute med sluken før senere, så får du vel napp.
2: Ja, da. Du, Børre, hørte du hvem det her var for han som sønt?
0: Ja.
2: Det var ikke han Jens Johan, altså. Det var ikke han Jens Johan, ser du?
0: Nei, jo ikke han Lasse Stefan. Det kunne være en Einar Rose.
1: Ja, Einar.
0: Ja, det var min
1: tid. Ja, minnes du Einar ifra?
0: Jeg kan jo høre den musikken, vet du, ettertid og sånn. Det er jo litt glemsk, men jeg har hørt han mange ganger.
2: Vet du hva han heter, den restauranten som Einar Rose drev i Oslo?
0: Ja, jeg vet jo det.
2: Men det kan være Kalla, jeg vil rettere å si.
0: På den puben der.
1: Nei, det var ikke pub, det var
0: det. Det var vel til og med skuddrama.
2: Ja.
0: Det kunne jo være Rose.
2: Ja, og så et navn til.
0: Ja,
2: nei, det hører du. Jeg hører folk som har vært på Vift i Oslo.
1: Det var Oslos...
0: Jeg har ikke vært det på mange år.
1: Nei. Det var Oslos første...
2: Nattklubb,
1: og...
0: Ja.
1: Jeg skal ikke si det helt for sikkert, men jeg tror han lå i gata sitt, Klingensberggate.
2: Ja, det tror ikke jeg kan si.
0: Nei, jeg kan
1: ikke... Det er Klingensberg Kino, rett ned for deg.
2: Ja, akkurat, ja.
0: Jeg har vært i Oslo mange ganger, men jeg kan ikke huske at jeg var der.
1: Nei, det...
0: Nei, jeg har et par kompiser som var der på sånn hurehelg, og da forteller han noe skuddhull i veggen der.
2: Ja.
1: Ja,
0: det var noe rock'n'roll før de kom.
2: Ja, det hadde vel det. Det var,
1: nei, det var jo en institusjon med det rosekjellet.
0: Ikke der,
2: ja. Ja. Det var jo i de dager da at biffen var den som sa var på et halvt kilo.
0: Nei, det er mange år siden. Det er noe sånn der, det tør faen ikke si det mer.
2: Nei. Du skal han Jens Johan sørge for at du går fem på her med...
0: Det er dumme gutt.
2: Nei,
1: det er så dumme seg ut her.
0: Ja, det blir
1: jeg
0: sikker på.
1: Jeg må jo få vite før at vi begynner her nå, er du et ja eller er du et nei, mennes jo?
2: Og vi er ikke bygd enda.
0: Jeg er noe sånn passle.
1: Du er sånn passle, ja.
0: Passle midt på treet.
2: Er du klar bare?
0: Hva skal du si?
2: Er du klar til å begynne med det her lille konkurrens?
0: Ja. Ja, må bare få det i gang.
1: Skal du være lenge på?
0: Det er jo ikke verre.
1: Skal du være lenge på Bjerke?
0: Nei, jeg tenkte...
2: Takk for det.
1: Takk skal du ha for det.
0: Ja, tusen takk for hjelp. Faen, så klart.
2: Det var kvinns nareste.
0: Nei, det var det artig. God sending videre.
2: Takk skal du ha.
0: Ja, dere og Asbjørn og alle.

0: San Quentin, I hate every inch of you.
1: Ja, det er en fantastisk artist.
2: Du mener det? Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det har jeg husk faktisk hardt. Han heter Odd Sjøvold, han som selv pratet på hennes I gamle dager. Ja.
2: Var det platebutikk da, eller var ja.
1: Det... Kunne du tro det nesten Jassen kom til Hemnes?
2: Nei, det har du noe rett I, det har du ikke tenkt på.
1: Nei. Men Odd, jeg husker meget godt når plata kom. Ikke denne plata her, men den plata som virkelig han slo verdens gjennom med.
2: Jaha.
1: Og jeg husker hele ansiktet hans var på kovret. Og det var en blad blekkassfors som kjøpte den.
2: Åja.
1: Ja. Det skulle han ha. 26,50 cirka, 28,50 og sånt.
2: Ja vel.
1: Ja da.
2: Så det var ikke just her I korgen, for det, vi har jo en, ja, jeg kan ikke si det platebutikk, men det var en assortert utvalg, både I sports og sølvting og skyter og gevær og...
1: Ja, det var klokke...
2: Og det var en killavise,
1: ja. Og så var det urmaker han, Odd Sjøvold, da.
2: Åja.
1: Ja, da.
2: Ja,
1: veldig snill nabo.
2: Men var det der han Fridalby har forretning? Det,
1: nei.
2: Åja.
1: Det var det også, de har også forretning, men det her var I samme huset som jeg bor I, så jeg med.
2: Ja, var det det?
1: Ja, ja, ja. Ja. I andre enn, veldig koselige folk.
2: Ja, vel.
1: Men, ja. Og av og til så roper han oss inn, og så sa han det at nå må vi finne ut hva vi skal bestille. Og da var det gommen ifra plattselskapen I sånn leste over det, og så kryssene vi har, og den det må vi ha, og den det må vi ha. Så den første LP-platen min, jeg kjøpte jeg der nede.
2: Nei, nei jeg, det må vi, jeg prøver
3: Men kroksleven jeg på lufta.
1: Nå du på lufta, ja.
3: Ja, det min tur snart?
1: Ja, nå det på prat.
2: Men vi... Jeg har jo teknikker, så det var deg, så da visste vi, det var jo bare tullprat, så vi måtte prate litt.
3: Ja, men da det greit, du skal bare fortsette.
1: Ja. Skal vi se, det var han som ringt her.
3: Kristian Sørensen, Amundsen Sørensen.
2: Kristian Amundsen Sørensen.
1: Ja.
3: Ja, men sånn.
1: Ja.
2: Og,
3: no. Jeg tør ikke å si ja ennå.
2: Nei, nei da, vi ikke kommer så langt.
1: Nei da, nei da,
3: nei
1: da.
3: Akkurat.
2: Ja. Men du må skrive navnet ditt, og det tar vi I stund.
1: Det tar du si I tid.
3: Ja.
1: Det skal nå være trøkte bokstaver, så det veldig flott.
2: Men du må jo, hvis du vil nå, og sier det lekt og har tid, forklare ikke du ringer fra.
3: Hva vil du si nå?
1: Du på hytta, eller du på hjemme?
3: Jo, nei, jeg oppe på hytta.
2: Å oh,
3: Ja.
2: Og du fisker litt...
3: Vi har ikke fått fiske I det hele tatt I år.
2: Ja vel.
3: Nei, det har ikke, vi har ikke kommet så langt.
2: Nei, men det er jo ikke for lenge da, så det noe forhåpentligvis en del månedtall for at isen legger seg på.
3: Ja, det jo sikkert en månedtall at han slapp her også.
1: Ja. Men her kanskje hytta til han Jonsøren?
3: Nei, vi litt lenger ned. Det et eller annet Roald, altså...
1: Roald sier hytta,
3: ja.
1: Ja. Ja, akkurat.
3: Rett nedfør han Leon, altså.
1: Ja, ja.
3: Nede I Dølpa, det.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja, sånn var nu det. Men du hørte vi pratet litt grann om den artisten som du hørte nå.
3: Ja.
1: Og vet du hva sangen heter? Ja.
3: Nei, faen,
1: spør deg på det. Nei, det var det helt greit, det ikke San Quentin.
3: Nei, men jeg tenkte jo at det Wholesome Prison plata.
1: Ja, akkurat, den snakket jeg litt om.
3: Ja, for jeg tenkte å krøpe deg litt.
1: Ja, men denne plata her, og originalen, den var blå utvendig med et bilde ut av den. Men det var noe så...
3: Hitten bare Johnny Cash da.
1: Plata heter San Quentin. Men han, det jo rett artist. Men så spørsmålet, heter han egentlig Johnny Cash?
3: Asj.
1: Ja, nei, det han Jens Johan som kom med det spørsmålet, så du kunne
3: svart hentet til. Jo, men jeg går ut fra at han ikke heter det da, siden dere legger inn en sånn.
1: Det kan du godt si, og et lurt svar.
3: Ja.
1: Men hva tror han heter for noe? Fryktelig sjelden.
3: Joakim.
1: Nei, det gjorde han ikke. Mykje, mykje, mykje kortere.
2: Veldig, veldig kort fornavn. Og etternavnet, det Cash.
1: Ja. Hverken mer. Nei. Alt for langt.
2: Alt for langt.
3: Det ikke noen
1: Bare si det.
3: G.
1: Ja. Nei, G. Cash.
3: G. Ja. Heit han det?
2: Ja. Han heit G. Cash, og, men han... Jeg tror han kallet seg noe selv for Johnny da, så...
1: Ja, vi gjør det.
2: Han var døft G-cash.
1: Ja.
3: Sier du det, du?
1: Ja. Sånn er noe den sak. Ja. Sånn er noe den løgnet, hvis det var en løgn. Ja. Du, Kristian, kan du skulle si at du klar til den andre delen av konkurransen? Det du som skal... Ja, for det var så kort i sted, det regnes ikke. Du må ta...
2: Nei, da, du...
1: du klar til deg, hverken ja eller nei?
3: Kanskje.
1: Der starter vi. Ja.
2: Ikke det var så tatt ned her.
1: Nei, jeg vet ikke hva det var noen fin lampe.
2: Ja, ja.
1: Og det var noe så, men... Kjellisten, får dere ikke båten ut på vattnet nå?
3: Fordi at det jeg har lagert den, han kaller den bare for en fyrstikkeske. Det en trebåt.
1: Ja vel?
3: Ja.
1: Er han gammel?
3: Han som har så pass på båten.
1: Ja, vi kan jo se begge
3: han
1: to.
3: Han er noe ved den
2: borten. Hva du sa der?
3: Noen av 60, kanskje.
2: Hva du sa der da du begynte å svare?
1: Ja.
2: Jeg tror du sa nei, han er noen av 60.
3: Nei, sa jeg det.
2: Ja, jeg tror det, men som sagt at vi skal høre gjennom direksjonen for Radio Korgen, og jeg blir det... Hør det feil, så...
1: Ja, da går du ut og ser på der vartavlen nå.
2: Ja.
3: Ja, det synes jeg.
1: Ja. Kristian, du får ha en fin kveld, eller dere får ha en fin hyttetur og kose dere der oppe.
3: Tusen takk det samme, og dere får ha en fin sending. Dette var løyle.
2: Og der smørdunken, vi vandrer ikke ut hva vi skulle kalle den.
3: Skrutt
2: ei alt. Ja, det smørdunken som vi har til første premie.
3: Det en smørdal.
2: Den, ja, men...
1: Stor eller liten?
3: Ja, men det finnes jo forskjellige.
1: Ja,
2: det større. Ja, ok. Da kaller vi det smørdal, da.
1: Ja, men lopp
3: på. Ja, det en smørdal.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Men du får noen forbikorgen her, så skulle du vinne, så...
1: Så kjør gjerne forbi.
2: Så kjør gjerne forbi, så... Så jeg bor i Vilmonese 9, så... hvis du kjører forbi der, så skal jeg ta premien i år.
3: Ja, hvis jeg ikke er veng, så står jeg nå på døra i morgen.
1: Ja. Nå skal du vel klare å komme med det her premien også.
3: Ja,
2: så fint.
3: Takk for å få et leve, du.
1: Alt i orden.
3: Den var fin.
1: Ja. Ha den riktig godt.
3: Må dere ha en fin sending. Det var kjempeartig å høre på dere.
1: Alt i orden. Takk for du ringt.
3: Hei, hei.
2: Ha det.
1: Nå er vi kommet til spørsmål nummer 9. Jeg begynner å spise til.
2: Ja, jeg begynner å spise til. Så du som er god i utenlands, du får...
1: Ja, det her var litt av en film.
2: Åja, oh, ja.
1: Det kan jeg fortelle deg. Og navnet på filmen er navnet på artisten.
2: Åja,
1: ja.
2: Ja, vel?
1: Så, hvertfall store deler av det.
2: Var det sånn X-rated film der her?
1: Det er på en måte en laget konsertfilm.
2: Nei, en X-rated film.
1: Jeg vet ikke det for noe.
2: Åja, nei, det skal jeg forklare etterpå.
1: Ja. Ja, det er best vi ikke tar det på luftet. Da skal vi høre hva Jonathan har å spille for noe. Ja. Hvem er så dette? Ja.

0: Nei, Jens Johan, det var nu på en måte stilt på alle fronter.
1: Det var det, så nu kan vi skryte av at vi de siste personene i Hemnes, og
0: som
1: det
0: var ikke Rana,
1: så det var ikke
0: ja. Ja. Ja, det her var det svenske bandet Jive, ja. Som fremførte blant annet Olivars sin store, store slager Regnes rytme.
1: Ja. Og du nevnte før meg, jeg vet ikke om jeg har hørt den før, men du... Du nevnte at det var veldig fin både vokal og orkestrering.
0: Ja. Ja, var trøkken frem som et av de store, store nye svenske dansebanene.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja. Fire stykker som får låt som nummer 10.
1: Ja, det hørte du sa, det var fire da. Så.
0: Ja. Nå skal vi trekke.
1: Ja, nå har jeg hivet ut.
0: Og har du nummer 9 hevet ut?
1: Ja.
0: Og nummer 10 hevet ut?
1: Ja, det har ikke jeg hevet ut.
0: Men, ja, men det har jeg gjort.
1: Ja, ok.
0: Og da skal noen fra ja. Teknikerstaben komme og trekke.
1: Ja. Den en tekniker som har vært borte i stunden, den heter Ottermo.
0: Ja.
1: Nei, det en annen som kommer.
0: Ja. Ja. Men du sier han Ottermo, og det kan være at nå skal han komme tilbake igjen for fullt.
1: Ja, nå blir det bare
0: mest. Nå blir det litt lettere. Ja. Ja. Og det var jo kjempekoselig.
1: Ja, det måtte du si.
0: Så jeg tror de har hatt fin stemning ute i, ikke så?
1: Ja, ja.
2: Skal vi se her.
0: Startnummer.
2: Det var litt vanskelig å se.
0: For så, åja.
1: Ja, det der er en.
2: Startnummer
0: en. Ja, det var noe Asbjørn Presenshaug.
2: Var det? Oi.
0: Da tar du med deg.
1: Nei, han bruker å være inne om meg.
0: Ja, men, åja, da får du slåss om det.
1: Men jeg skal bare ta kontakt med Radio Korgen, for han trøer ned dørstokken når han skal fare hente premien hos meg. Så
0: det nei, det går ikke.
1: Nei.
0: Det går slettes ikke.
2: Han bruker noe å være inne om hjemme når jeg er ferdig på hytta.
0: Så det, ja, så det.
1: Åja.
0: Ja.
1: Så dere er ikke så nøye klasse folk da får inn på, i døra da?
2: Nei.
0: Da sier...
1: Ja, vi må gjenta det, for han er ikke bestandig har fått like godt som han gjorde før.
0: Asbjørn?
1: Ja, det er en Asbjørn Prestenghaug som
0: ja, har Prestenghaug. Vunnet. Ja, ja.
1: Så gratulerer Asbjørn, og takk for du ringte inn, og så må du nå...
0: Og alle de andre.
1: Pass på linjerne, så du ikke laster din der smøreske full, og så et og tom med en gang.
0: Nei. Det er forresten ikke smør i den dalen.
1: Nei, det tror jeg ikke det var.
0: Det kunne jo være like godt.
1: Det er noe gjerne det, så kan jeg noe. Men
0: da
1: tror jeg at vi sier bare det at de som fremdeles er våken og ved seg til at
0: nå blir det stilt.
1: Du blir jo alene her på fredag. Så må de fortsette å glede seg cirka i lite veka.
0: Ja, det er helt sikkert. Ja. Det blir en ærverdig sending.
1: Det tror jeg gjerne.
0: Ja. Ja. Da sier han Jens Johan Valla, Tord Johansen, Jonathan Presenshaug, takk for laget.
1: Ja, nå må ta med han Tor Erik også.
0: Og så skulle vi nå si, jeg skulle snu med sånn, og vi gjorde det høytidlig.
1: Ja.
0: Tusen takk Tor Erik for at du kom og hjelpet.
1: Ja. Ja.
0: Det var vel, vel unnt på alle måter at...
1: Det var vel unnt at du fikk komme hit, så...
0: Ja, det var da så vidt. Det var under tvil, men... Ja. Jeg tror det var med to mot en stemme, men så... Så skal vi avslutte denne fredagen, eller vi er nå inne i lørdagen faktisk snart, med årets danseband-låt i Sverige. Og det er Lasse Stefans i ny versjon. Utgave heter det vel... Og låt nepa Mannen i spegelen og en riktig god natt til dere.
1: God natt, god natt, og takk til alle som har orket og hatt lyst til å høre på oss.

0: Det er torsdag kveld, vi er oppe på Strand, på bygdehuset, nest til Lerskardalen. Klokka nærmer seg 7:30, og Drevja Trio, som vi hørte nettopp varme opp litt, de er klare til å ha en konsert her oppe. Og ute i kaféen er det ganske fullt av folk allerede som venter på å slippe til. Ove Larsen, hva var dere spillet nå?
1: Det var en reinlender etter Nils Rognrygg fra Drevja.
0: Du kan jo presentere trioen med det samme, du er på lufta.
1: Ja, vi har en telkar på fjellet, det er Walter Soli, som er fra Drevja, og så har vi en Tor Hauknes, som spiller trekspill og er opprinnelig, i hvert fall fra Bodø, men nå bor han jo nede i Oslo-Gryte.
0: Er det musikk du driver med der nede?
2: Ja, det er litt undervisning og litt, jeg bruker å kalle meg for musikalsk løsarbeider, så.
0: Ja. Hvordan er det for en saltværing å spille folkemusikk fra Helgeland? Er det stor forskjell, synes du, på det som finnes i tradisjon der oppe, og det som du finner her på Helgeland?
2: Ja, nå vet jeg ikke om tradisjon er så levende der oppe at man kan begynne å sammenlegge sånn. Men ellers så har jeg noen foreldre fra sørsiden av Saltfjellet på begge siden, så det skulle gå greit.
0: Walter Soli, du representerer en ubrutt tradisjon av spillmenn i Drevja. Hvor langt tilbake kan dere rekne denne tradisjonen?
3: Ja, det må være tidlig i 18. århundre, det. Ja, det er ikke tvil på.
0: Er det i dag mange som spiller fjellet oppe i Drevja?
3: Det er noen som spiller, men de skjer inn utom kjøkkenet, vet du.
0: Ikke det, ja. Hvordan er det med alle de her gamle slottene? Greier dere å holde de i hevd og minnes de?
3: Ja, det går. Når det er en sånn inn som du står med, så går det bra.
0: Ja. Hvor mange har dere prøvet å tært? Hvor mange sånne slotter som er laget der oppe?
3: Nei, lager de noe vel tvilsomt, men de har noe kommet rekene om bearbeidet selvfølgelig og noe lang tid. Nå, det har vært før, altså, det er vanskelig å si, men jeg tror det skal være en verden av hunder inn, tror jeg. Der er hunder.
0: Helgeland og resten av landet.
1: Ja, det er helt klart. Det er, i hvert fall det er Drevjepås, han er helt spesiell om du sammenlegger med resten av landet. På det når det gjelder takt og melodi, så det hører man fort at det ikke stemmer den musikken du har for eksempel i Sør-Norge.
0: Ellers er det noe forskjell på generelt på nordnorsk og sørnorsk folkemusikk. Kan du finne noe forskjell der?
1: Ja, det er vel kanskje like vanskelig å snakke om nordnorsk musikk som det å snakke om sørnorsk, for det er litt forskjellig. Du har jo det her susenørstradisjonen, som er en slags blanding ut av sørnorsk og vestentradisjon. Så har du jo Bardu og Målselv, som vel er nesten bare sørnorsk importvare. Så har du jo Lofoten og Salten og der oppe i øynene. Det er sånn kysttradisjon, ja. Så det er vanskelig å si noe sånn generelt om det, i hvert fall.
0: Jeg har hørt spillmennene sagt at det er liksom mer spredt i denne folkemusikken her oppe i sammenligning med det som er lenger sør.
1: Ja, så kan du si bosetting er jo mer spredt, så sånn sett. Men jeg tror det har vært drevet like mye med folkemusikk her. Det er noe bare at De har åja, spredt. Jeg vet du sa spredt. Ja, nei, men vi kan jo si det her om spredt først da. Ja, nei, la oss ta det om spredt.
0: Ja.
1: Ja, det vet jeg ikke. Nei, det tror jeg ikke akkurat at du kan si det som noe sånn generell. Det er noe vel bra spredt i det som jeg ser her for også, tror jeg.
0: Dere skulle fortelle noen sånne historier fra spillmannsmiljøet på denne turnéen. Hva vi skal få for noen av dere til å fortelle? Walter, kanskje du har det?
4: Jeg kommer ikke på noe. Vi var ikke om det der. Vi var så snart å få hjem, vet du, at det var ikke så godt å treffe noen.
1: Ja. Nei, den historien, de kommer liksom sånn mer eller mindre spontant, så det er jo vi har en pols etter Nils Rognrygg som fikk navn når vi spillet opp i Susen her, så det vi fortalte historien der om han kom fra fest en morgen, og så var han jo litt i bakrus kanskje, og så kom han inn på den gal oppe i Drevja, og och för långa ägg där. Ja. Och då smorde han i sig 12 rå ägg för han var förnöjd. Och då fann vi ut att vi skulle kalla det där Paulsen efter han för råtassen. Uppkalla efter både han och äggan.
4: Hur kan det vara han hittar på den här turnén?
1: Vi var i Sandnessjön och Susnaren och Morsjön.
4: Och tillströmningen var stor?
1: Upåklagelig, det var 4 betalande i Sandnessjön. Ja. Så det var det trasigt att spela. Men när vi kom till Susnaren så var det väl över 50 stycken där. Och det var ju gott uppmöte. Och i Morsjön så var det över 100. Så det var nog helt packat där på kulturverkstedet.
4: Och det ser ju loven ut hittills.
1: Jag ser ju skolechefen kommer, så det lovar ju gott.
4: Ja. Hvor sånn er han videre?
1: Då ska vi till Nesna i morgon kväll och så är det över ut.
4: Vi får bara önska klacka till både med konserten ikväll och turnén vidare.
1: Ja, tack ska du ha.